Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Sraka iz 100. Štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo, moj.

0: Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.
1: Sranka. Radio, ki vas začara z občutkom.

Dobro jutro, dobrodošli spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke valov Radija Sraka. Prebujete se v sveži nedeljski dan 3. maja. Svetujemo vam, da vaše skrbi pustite pred pragom, kajti jutri zagotovo odvažajo smeti. Upam, da ste kaj lepega sanjali, naj bodo vaše sanje velike, skrbi pa majhne. Dobro jutro še enkrat z valov Radija Sraka iz Novega mesta.

Vsak nov dan prinaša tako priložnosti kot težave, samo vi pa se lahko odločite, kako preživeti današnji dan. Dobra volja je najboljša, zato jo širite in tudi sprejmite. Ne pozabite pa tudi na kakšno jabolko in smeh. Dobrodošli na frekvenci Radia Sraka 94,6 MHz v nedeljskem zgodnem jutru 3. maja.

0: Fraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.
1: Dobro jutro vsem še enkrat. Vsak od nas nosi srečo v sebi, zato nikoli ne obupajte, čeprav se vam zdi, da je do vašega cilja še dolgo. Vztrajnost je lepa čednost, ki je večkrat tudi nagrajena. Prve jutranje novice sledijo tudi danes ob 6. uri. Dobro jutro in še enkrat prijeten nedeljski dan vam želimo z datumom 3. maj 2026.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura je 6, čas za novice na Radiu Sraka. V Sloveniji so ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev 3. maju glasno opozorila, da je demokracija brez kakovostnega in svobodnega novinarstva ogrožena. Resnih novinarskih prispevkov ni mogoče zamenjati z družbenimi omrežji in zapisi, generiranimi s pomočjo umetne inteligence, opozarja Društvo novinarjev Slovenije. Na območju Škal v občini Velenje se je včeraj okoli 18. ure in 30 minut zgodila delovna nesreča, v kateri je umrl 38-letni kmetovalec. Pod seboj ga je namreč pokopal viličar, ki se je prevrnil, ko se je med vzvratnjo vožnjo z njim zapeljal čez rob dvorišča, so sporočili z policijske uprave Celje. Na Tolminskem se je v petek zaradi eksplozije detonatorja poškodoval 34-letnik. Namestil ga je v primež na delovnem pultu, pri čemer je na neznan način prišlo do aktivacije. Moškega so odpeljali v UKC Ljubljana, kriminalisti pa preiskujejo sum kaznivega dejanja, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Na Malem vrhu v občini Žerovnica je okoli 16. ure planinko ugriznil modraz. Radovljiški gorski reševalci so poškodovani na kraju nudili prvo pomoč, helikopter z dežurno ekipo gorske reševalne službe Brnik pa jo je pripeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Na tu je. Iran je preko Pakistana včeraj posredoval najnovejši predlog za pogajanje o končanju vojne. Podrobnosti vsebini predloga niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da s predlogom ni zadovoljen. Iran si po njegovih besedah želi skleniti dogovor, vendar so iranski voditelji razdeljeni in dogovora ne morejo skleniti. Med ZDA in Iranom velja prekinitev ognja, pogajanje o končanju vojne, med državama pa so zastala. Delegaciji obeh držav sta se ob posredovanju Pakistana 11. aprila v Islamabadu sestali na prvem krogu pogovorov, vendar ti niso prinesli preboja, do novega kroga pa še ni prišlo. Washington je medtem uvedel blokado iranskih pristanišč kot povračilo za iransko zaprtje Hormuške ožine. Iranske oblasti so včeraj sporočile, da so pripravljene tako na pogajanja kot na vojno in dodale, da je žogica sedaj na strani ZDA. ZDA so v petek ladijskim družbam zagrozile sankcijami, če bodo Iranu plačale za varen prehod skozi Hormuško ožino. Teheran medtem trdi, da je že prejel prihodke od pristojbin, ki so jih uvedli za prehod ožine. Izraelsko zunanje ministrstvo je včeraj sporočilo, da so aktivista, ki sta sodelovala v humanitarni flotili za Gazo, prepeljali na zaslišanje v Izrael. Slednji jo je noči na četrtek prestregel v mednarodnih vodah v bližini Krete ter pridržal. Šport. Slovenski kolesar Tadej Pogačar lovi prvo zmago na etapni dirki po Romandiji. Pred današnjo zadnjo etapo ima v skupnem seštevku 35 sekund naskoka pred Nemcem Florianom Lipovicem. Primož Roglič, ekipni sotekmovalec Nemca, ima 21. izhodišče v seštevku, a zaostaja že več kot 8 minut. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo v popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih.
Poglejmo še temperature. Po Sloveniji v 5. uri, bil je pri Novi Gorici jasno 6, Celje 4, Črnomelj 6, Kočevje 3, Kredarica jasno 4, Maribor jasno 6, Portorož jasno 9, Lisca 12, Ljubljana jasno 8, Murska Sobota jasno 5, Novo mesto jasno 7, Postojna 2, Rateče 3, Slovenj Gradec jasno 3 ter Vogel 9 stopinj Celzija. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v nedeljsko jutro, danes je 3. maj. Za nami so prva jutranja poročila, pred nami pa minute namenjene vašim glasbenim željam. Ukolikor jo imate, vabljeni, da pokličete na eno izmed dve številk, nič 7 33 22 100 ali nič 7 33 22 800. Do glasbene želje lahko pridete tudi, če pošljete sporočilce na studio afna@radiosraka.com, glasbeno željo pa lahko date tudi kar preko Facebooka.

0: Vira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru, kolikor ste v prometu previdno. Pa izpolnimo prvo jutranjo željo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Viktor tukaj.
0: Viktor, pozdravljeni, kako ste?
1: Ja, še kar vedno, da se sonce še kaže. Ja. In tak.
0: Zelo zgodaj ste vstali, je tako vsako nedeljo?
1: Vsak dan se tako rano zbudim. Zdaj sem že v teh starejših letih, pa ne morem spati.
0: Viktor, izvolite, katero vam pošljem?
1: Jaz pa od Andreja Bajuka hodi kar v Kupico, ker ta navada se je že malo pozabila, pa naj bo. Čas je bilo to pri nas kar redno.
0: Skušajmo ohraniti to lepo navado. Viktor,
1: ja,
0: vam pa...
1: Ja, smo se pogovarjali, pa tak, pa to je bilo vse.
0: Viktor, lepo nedeljo vam želim in da se kdo oglasi pri vas na Kupici.

0: hodi na kupico.
1: Vstopamo v novo sezono sadja in zelenjave in dobro je, če lahko vse uživamo sveže. Višek živil ponavadi blanširamo in zamrznemo. Pomembno je, da se postopka lotimo pravilno. Več pa v današnjih

0: z gospo Heleno Mrzlikar ob 9. uri. Slavica, tudi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro. Zdaj sem stvarina, proslavi štiljen taba, če bi lahko tista kočilka, kivka je ptičke.
0: Glejte, že ptički prepevajo.
1: Hvala lepa vam, stokaj.
0: Slavica, tudi vam hvala lepa in lepo nedeljo.
1: Enako, tudi nedeljo.

vabljeni k poslušanju tudi današnje kmetijske oddaje ob 9:30. Naša gostja bo magistra Zdenka Kramar, tema pogovora pa objavljena javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja, torej ob 9:30. Dobro jutro.

0: Lahko pozdravim.
1: Seveda, izvolite.
0: Najprej bi vas v studiju lepo pozdravil, imam zaželjo lepo nedeljo.
1: Hvala lepa.
0: Pozdravil bi sestro Jožico Vragaško, sestro Liziko Vragaško in brata Ivana Vragaško in vse poslušalce Radija Sraka in zaželjo lepi dan.
1: Drago, tudi vam vračam pozdrave, eno lepo nedeljo želim.
0: Hvala, adijo.

0: Kar nekaj oddaj smo v tej nedelji pripravili za vas, vabimo vas tudi k poslušanju današnje oddaje za vinogradnike in ljubitelje vin ob 11. uri in 15 minut. Naša gosta bosta gospod Marjan Lisac, predsednik društva vinogradnikov Trška Gora in član društva Dušan Terupšič. Tema pogovora pa seveda društvo vinogradnikov Trška Gora ter ocenjevanje mladih vin, ki je potekalo v prostorih kmetijske šole Grm 6. marca. Mirko, tudi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro, prav lepo dobro jutro iz Krmelja.
0: Kar nekaj časa se že nisva slišala, kako ste?
1: Vemo, odraz pa samo okolj doktorju pa po bolnici pa to. No, to imam še zdaj Ljubljana pa.
0: Danes pa boste nedeljo preživeli doma?
1: Da, zdaj bo.
0: Mirko, z dobro glasbo vam bomo pomagali. Izvolite, katero?
1: Jaz bi pa čudežnih dečkov Hlačke dojde.
0: Ja, pesem je pripravljena.
1: Pa, hodobošna pesem.
0: Ja, pesem je pripravljena.
1: Ja, hvala za pesem, pa lep dan.
0: Mirko, lepo nedeljo, hvala za klik.

0: Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru. Na območju Pesnice pa živali ovirajo promet, vozite previdno. Dobro jutro v Belo krajino.
1: Dobro jutro, Mirko iz Geršič.
0: Mirko, pozdravljeni. Kako je danes pri vas? Kako ste v tem jutru?
1: Sonček, lepo je, lepo kaže, ali mislim, da bo lep dan danes.
0: Se boste kam odpravili ali boste nedeljo preživeli doma?
1: Ja, imam ene prijatelje, ki malo praznuje, da pa gremo pogledat, kako se bo to dogajalo.
0: Še vedno malo praznično.
1: Ja, seveda, lepo je. Ja.
0: Tudi vreme bo...
1: Ne tako, da bo krasno.
0: Izvolite, Mirko, katero vam pošljem?
1: Andrej Šifler, za prijatelje se je treba čas vzeti.
0: Ja, in res je tako. Upam, da si ga boste vzeli danes.
1: Ja, ba še malo so prazniki, pa bomo še danes praznovali. Jutri pa gremo naprej v nove zmage.
0: Tako, eno lepo nedeljo vam želim. Hvala za klic.
1: Pozdrav, adijo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Zbudi mož ženo in reče: Dej, vstan, poglej, kako prekrasen lep dan je. Žena:
3: Daj me pusti spat, no vidiš, da sem še zmatrana.
2: Dej, ljubica, vstani, no poglej, kako je prekrasen lep dan.
3: Pa pusti me primer, no jaz bi še spala.
2: Dej, draga ženkica, vstani, samo toliko se vstan, da boš pogledala, kako lep, krasen, enkraten dan.

0: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, na vrsti pa je dnevni horoskop. Oven, danes boste utrujeni, zato dobro premislite, kaj boste sprejeli in česa ne. Raje preložite nekaj opravkov, ki bi vas lahko preveč izčrpali. Ponavljajo se vam enake lekcije. Bik, to je odličen čas za začetek sodelovanja, ki vas lahko popelje k odličnim rezultatom. Zaželeli pa si boste tudi sproščene zabave, vsekakor pa se na vsakem koraku poskusite prepustiti svoji domišljiji in uživajte. Dvojčka, ni posebnih težav, lahko si oddahnete glede stvari, ki so vam belile glavo. Vsekakor poskusite navezati prijaznejše stike z ljudmi, ki so vam najbolj pri srcu. Rak, imeli boste občutek, da ne sledite svojim korakom. Občutek je lažen, saj delate vse tako, kot se od vas pričakuje. Glede na to, da vas rado zanese smeri, večkrat preverite, kje ste. Lev, ne izpuščajte priložnosti, za katere veste, da se še lep čas ne bodo ponovile. Nagnjeni boste k temu, da ne reagirate, ampak si kasneje očitate in sanjarite, kaj bi bilo, če bi bilo. Devica, privoščite si počitek v naravi, ki vas bo usmeril to, kaj bi morali spremeniti, še posebej na področju zdravja. Dajte prednost iskrenim prijateljem, ki vam bodo pomagali do nasmeška na vašem obrazu. Tehnica, pretekla prizadevanja se vam bodo danes končno obrestovala. Brez večjih zapletov boste nekaj zaključili in dobili jasno potrditev, da vam je pot naprej odprta. Škorpijon, potrebujete več počitka. Pišite, naj se izpišejo vaša čustva, zapišite si, kaj se vam je sanjalo ali zgodilo v zadnjem času. Tako boste dosegli umirjenost in boljše počutje. Strelec, osredotočeni boste na pomembne premike, še posebej dopoldne in imeli boste dobre možnosti uresničiti določene cilje, ampak boste mogli narediti korake, ki vas ne bodo ravno najbolj navduševali. Razburjali se boste zaradi vsake malenkosti. Kozorog, imate polno glavo idej, zato telesu namenite več prizemljitve. Odpravite se na hiter sprehod in dodajte nekaj globokih vzdihov. Držite se urejenega spalnega ritma in ne brskajte po telefonu pozno. Vodnar, zelo energično boste začeli, a boste kmalo ugotovili, da na hitro ne morete doseči ničesar. Tokrat vas bosta do cilja pripeljali potrpežljivost in ustrajnost, ki bosta na druge delovali naravnost zapeljivo. In še ribi, energije, ki jih boste začutili, poskusite nadzorovati. Nekdo vas bo razjezil s svojimi pripombami. Nikar pa se ne spuščajte v konflikte, saj bi se lahko odnos, ki vam veliko pomeni, končal. To je bil horoskop na Radiu Sraka.
1: Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak. Skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radia Sraka,

0: sporedu so oglasi.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako do lahkih nog na okrog ne zamudite.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je 7, čas za novice na Radiu Sraka. V Sloveniji so ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev 3. maju glasno opozorila, da je demokracija brez kakovostnega in svobodnega novinarstva ogrožena. Resnih novinarskih prispevkov ni mogoče zamenjati z družbenimi omrežji in zapisi, generiranimi s pomočjo umetne inteligence, opozarja Društvo novinarjev Slovenije. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu financ v torek zvišale. Ob podaljšanem ukrepu odpravljene okoljske dajatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno 6 centov in bo stal okoli 1,7 evra na liter. Dizel naj bi se podražil za približno 8 centov na 1,79 evra, kurilno olje prav tako za 8 centov na 1,43 evra. Na območju Škal v občini Velenje se je včeraj okoli 18. ure in 30 minut zgodila delovna nesreča, v kateri je umrl 38-letni kmetovalec. Pod seboj ga je namreč pokopal viličar, ki se je prevrnil, ko se je med vzvratnjo vožnjo z njim zapeljal čez rob dvorišča, so sporočili z policijske uprave Celje. Na Tolminskem se je v petek zaradi eksplozije detonatorja poškodoval 34-letnik. Namestil ga je v primež na delovnem pultu, pri čemer je na neznan način prišlo do aktivacije. Moškega so odpeljali v UKC Ljubljana, kriminalisti pa preiskujejo sum kaznivega dejanja, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Na Malem vrhu v občini Žerovnica je okoli 16. ure planinko ugriznil modraz. Radovljiški gorski reševalci so poškodovani na kraju nudili prvo pomoč, helikopter z dežurno ekipo gorske reševalne službe Brnik pa jo je pripeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Na tuje. Iran je preko Pakistana včeraj posredoval najnovejši predlog za pogajanje o končanju vojne. Podrobnosti vsebini predloga niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da s predlogom ni zadovoljen. Iran si po njegovih besedah želi skleniti dogovor, vendar so iranski voditelji razdeljeni in dogovora ne morejo skleniti. Med ZDA in Iranom velja prekinitev ognja, pogajanje o končanju vojne, med državama pa so zastala. Delegaciji obeh držav sta se ob posredovanju Pakistana 11. aprila v Islamabadu sestali na prvem krogu pogovorov, vendar ti niso prinesli preboja, do novega kroga pa še ni prišlo. Washington je medtem uvedel blokado iranskih pristanišč kot povračilo za iransko zaprtje Hormuške ožine. Iranske oblasti so včeraj sporočile, da so pripravljene tako na pogajanja kot na vojno in dodale, da je žogica sedaj na strani ZDA. ZDA so v petek ladijskim družbam zagrozile sankcijami, če bodo Iranu plačale za varen prehod skozi Hormuško ožino. Teheran medtem trdi, da je že prejel prihodke od pristojbin, ki so jih uvedli za prehod ožine. Izraelsko zunanje ministrstvo je včeraj sporočilo, da so aktivista, ki sta sodelovala v humanitarni flotili za Gazo, prepeljali na zaslišanje v Izrael. Slednji ju je noči na četrtek prestregel v mednarodnih vodah v bližini Krete ter pridržal. Šport. Slovenski kolesar Tadej Pogačar lovi prvo zmago na etapni dirki po Romandiji. Pred današnjo zadnjo etapo ima v skupnem seštevku 35 sekund naskoka pred Nemcem Florianom Lipovicem. Primož Roglič, ekipni sotekmovalec Nemca, ima 21. izhodišče v seštevku, a zaostaja že več kot 8 minut. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Avto Velika Vrh Prečna pri Novem mestu, Kotnik D.O. Kitni Vrh ter Gal Lipovec S.P. Sečnja in pospravilo gozdov.
2: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avto Velika Vrh Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
3: Podjetje Kotnik D.O.O. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
5: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli dohtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

0: V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 1344 klicev. Med 534 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 109 prometnih nesreč, 76 kršitev javnega reda in miru ter 46 kaznivih dejanj. V 88 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 13 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 8 nesrečah pa huje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 18 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali 5 voznikov. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 57 intervencij na javnem kraju, 19 pa v zasebnih prostorih. 4 kršitelje, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 17 tatvin, 14 vlomov, 10 poškodovan tuje stvari, 2 povzročitvi telesne poškodbe, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami, 1 ponarejenje denarja ter 1 grožnjo. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 106 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško, med njimi največ državljanov Egipta, Sudana in Afganistana.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držati.

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zabeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
2: Škoda. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 8 na valovih Radia Sraka, čas za novice. V Sloveniji so ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev 3. maju glasno opozorila, da je demokracija brez kakovostnega in svobodnega novinarstva ogrožena. Resnih novinarskih prispevkov ni mogoče zamenjati z družbenimi omrežji in zapisi, generiranimi s pomočjo umetne inteligence, opozarja Društvo novinarjev Slovenije. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu financ v torek zvišale. Ob podaljšanem ukrepu odpravljene okoljske dajatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno 6 centov in bo stal okoli 1,7 evra na liter. Dizel naj bi se podražil za približno 8 centov na 1,79 evra, kurilno olje prav tako za 8 centov na 1,43 evra. Na območju Škal v občini Velenje se je včeraj okoli 18. ure in 30 minut zgodila delovna nesreča, v kateri je umrl 38-letni kmetovalec. Pod seboj ga je namreč pokopal viličar, ki se je prevrnil, ko se je med vzvratnjo vožnjo z njim zapeljal čez rob dvorišča, so sporočili z policijske uprave Celje. Na Tolminskem se je v petek zaradi eksplozije detonatorja poškodoval 34-letnik. Namestil ga je v primež na delovnem pultu, pri čemer je na neznan način prišlo do aktivacije. Moškega so odpeljali v UKC Ljubljana, kriminalisti pa preiskujejo sum kaznivega dejanja, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Na Malem vrhu v občini Žerovnica je okoli 16. ure planinko ugriznil modraz. Radovljiški gorski reševalci so poškodovani na kraju nudili prvo pomoč, helikopter z dežurno ekipo gorske reševalne službe Brnik pa jo je pripeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Na tuje. Iran je preko Pakistana včeraj posredoval najnovejši predlog za pogajanje o končanju vojne. Podrobnosti vsebini predloga niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da s predlogom ni zadovoljen. Iran si po njegovih besedah želi skleniti dogovor, vendar so iranski voditelji razdeljeni in dogovora ne morejo skleniti. Med ZDA in Iranom velja prekinitev ognja, pogajanje o končanju vojne, med državama pa so zastala. Delegaciji obeh držav sta se ob posredovanju Pakistana 11. aprila v Islamabadu sestali na prvem krogu pogovorov, vendar ti niso prinesli preboja, do novega kroga pa še ni prišlo. Washington je medtem uvedel blokado iranskih pristanišč kot povračilo za iransko zaprtje Hormuške ožine. Iranske oblasti so včeraj sporočile, da so pripravljene tako na pogajanja kot na vojno in dodale, da je žogica sedaj na strani ZDA. ZDA so v petek ladijskim družbam zagrozile sankcijami, če bodo Iranu plačale za varen prehod skozi Hormuško ožino. Teheran medtem trdi, da je že prejel prihodke od pristojbin, ki so jih uvedli za prehod ožine. Izraelsko zunanje ministrstvo je včeraj sporočilo, da so aktivista, ki sta sodelovala v humanitarni flotili za Gazo, prepeljali na zaslišanje v Izrael. Slednji ju je noči na četrtek prestregel v mednarodnih vodah v bližini Krete ter pridržal. Šport. Slovenski kolesar Tadej Pogačar lovi prvo zmago na etapni dirki po Romandiji. Pred današnjo zadnjo etapo ima v skupnem seštevku 35 sekund naskoka pred Nemcem Florianom Lipovicem. Primož Roglič, ekipni sotekmovalec Nemca, ima 21. izhodišče v seštevku, a zaostaja že več kot 8 minut. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.
Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Tudi otroci v Šentjerneju poslušamo Radio Sraka.
1: Dragi otroci, lepo pozdravljeni. Ponovno je čas za pravljico. Tokrat iz knjige Polonce Kovač, kaj se komu sanja. Nocojšnja pravljica pa nosi naslov Pavova zgodba. V živalskem vrtu živi pav. Ves se blešči, od kronice na glavi pa do zadnjega modro-zlatega peresa v košatem repu. Zares je neznansko lep in prav to si misli tudi sam. Neznansko lep sem, si pravi, kadar vozi kočijo po živalskem vrtu in se razkazuje vsem živalim, od psa kureščka, ki je privezan pri vhodu, pa do polhov, ki imajo svojo kletko prav na koncu živalskega vrta. Tam, v polhovi kletki, sta živela polhka Mihec in Marko, ki sta hotela vse na svetu razumeti. Prizadevno sta si svojimi okroglimi očmi strmela na okrog, napenjala možgane in govorila: aha, aha, tako je torej, kadar se jima je kaj posvetilo. Pa sta se spet zastrmela v kaj drugega. Kmalu sta že vedela kup stvari. Samo to jima ni šlo v račun, zakaj se pav lahko sprehaja sem ter tja, če je na svetu takšen red, da so vse živali za mreže. Že res, da je prekrasen, še krasnejši od čuvaja in vseh obiskovalcev skupaj, ampak žival je pa le. In če red kaj velja, bi moral biti za mrežo, ne? Enkrat, ko se je spet prišopiril mimo, sta zbrala pogum in ga vprašala, zakaj ni v kletki. Pav je priprl oči, potresel s kronico in ponosno rekel: to, fanta, je moj princip. Polhka sta pogledala tako debelo, da so jima gumbaste oči skoraj z glave skočile. Razumela pa nista nič. Premišljala in premišljala sta, ko se je pav prihodnič prišumel mimo, sta zakašljala. Ošinil ju je s končkom. S končkom očesa in oba hkrati sta zihto vprašala: prosim, stric, prosim, kaj pa je to princip? Pav je bil zaradi strica malce nataknjen. Kako naj bo kraljevski ptič stric takim puhastim kepam, prosim vas? Tudi, ker sta ga polhka

tako občudujoče gledala, je milostno pojasnil. Princip je, če česa ne maram in potem tistega tudi ne naredim. Aha, aha, sta rekla Mihac in Marko. Tako je torej. Pa je nanesla, da sta Pouhka tistega dne dobila za kosilo vlažen, plesniv žir. Marko ga je takoj fej in fuj izpljunil, Mihec pa ga je nekaj časa žvečil, potem pa ga je tudi pljunil tačko in rekel: "Ti, Marko, tole je pa moj princip." "Točno, tudi moj," je rekel Marko in pojedan nista niti enega žira več. Ko je čuvaj drugega dne delil hrano, ni dal Marko in Mihcu ničesar, saj ste imela še vedno polno korice. Nesrečno sta gledala, principu pa se le niste dotaknila. Tudi tretjega dne je bilo prav tako. Čuvaj je šel kar mimo, potem ko je zagodel: "Ti razvajenost, polšija ti." Četrtega dne pa jima je že pošteno krolilo po trebuščkih in Marko je rekel: "Ti, Mihec, kaj pa če bi..." Mihec si je vtaknil gobček en žir, ga pogoltnil in rekel: "En princip, pa kaj potem?" "Saj," je rekel tudi Marko, "en princip, pa kaj potem?" In kmalu je bilo korice prazno. Pouhka sta debelo pogledala in rekla: "No, pa sva požrla vse principe," in spet napenjala možgane, da bi razumela, kaj zdaj to pomeni. Mihcu se je prvemu posvetilo: "Ti, Marko, zdaj imava tudi midva principe in ni treba, da sva še zaprta." "Aha, aha, točno tako," je rekel Marko. Poiskala sta luknjo v mreži, se zrinila ven in veselo skakala in prepevala po kletki med kletmi. Med kletkami. Potem pa sta na koncu potka zagledala šumeč, zelen, svoboden gozd. Od razburjenja sta sedla na repka in se prijela za tačke. "Lahko greva tja, ne?" je zašepetal Marko. Prav takrat pa je pav privozil kočijo v tisti del živalskega vrta. "Stric," sta mu skočila naproti, "tudi midva imava principe, lahko gremo skupaj v gost." Kako se je pav razhudil. Vse je nasršil, potresal se svoja modro-zlata peresa, in zakričal do neba: "Au, pav, pav, kaj sta znorela? Živali morajo biti v kleteh, da lahko jaz vozim kočijo mimo. Kdo pa me bo občudoval, če boste vsi ušli? Au, pav, pav!" Kričal je vedno predrljiveje in brnel z vsem svojim perjem. Bilo pa ga je prav grozno videti in Pouhkoma je od strahu zdrsnil srček v konec repka. Še vedno ste se držala za tačke in jo pekete ucvrla stran od tega strašnega ptiča. Tekla sta in tekla in se ustavila globoko v gozdu, kamor se nič več slišal srhljivi au, pau, pau. Vsa zasopla sta se sesedla v mah in spet napenjala možgane, da bi razumela, zakaj se je pav tako razhudil. Premišljala sta pol ure, eno uro, pa še 10 minut. Potem pa je Marko poskočil na štor in veselo zakričal: "Jo, že imam! Ene živali imajo kletke, druge pa principe." "Juhejsa," je zauriskal Mihec in od veselja poskočil. "Midva sva pa iz kletke ušla, principe pa požrla." Pouhka sta si padla okoli vratu, se smejala in trepljala in si četrt ure tresla tačke. "Do smrti sva svobodna," in tako je tudi bilo. Seveda, če se nista že prvo noč ujela v past. Pa najbrž se nista.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Avto Velika Vrh Prečna pri Novem mestu, Kotnik D.O. Kitni Vrh ter Gal Lipovec S.P. Sečnja in pospravilo gozdov.
2: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avto Velika Vrh Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
3: Podjetje Kotnik D.O.O. ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031 895 321.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo! Poslušali ste brezplačno objavo.
1: Nega bog širadijo, kak je naša sraka, a na treza mariška, posluša ga že vsaka, črna bela pisana, ali pa rdeča, oj ti naša sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
3: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
4: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri Kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
5: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Lepo pozdravljam poslušalce današnje Nedeljske šole kuhanja. Vstopamo v novo sezono sadja in zelenjave in dobro je, če lahko vse uživamo sveže. Višek živil ponavadi blanširamo in zamrznemo. In pomembno je, da se postopka lotimo pravilno. Torej, kaj vse moramo blanširati? Čeprav nam je večina vrst zelenjave dosegljiva tudi v zimskih mesecih, jo kljub temu nekaj tudi zamrznemo. Za omenjeni postopek, torej blanširanje, so primerne skoraj vse vrste zelenjave, izjeme pa so česen, motovilec in vse vrste listnate solate. Za zamrzovanje pripravimo najboljše dele rastlin in plodov. Te najprej dobro očistimo, operemo in kratkotrajno prevremo ali blanširamo v vreli vodi 3 do 5 minut, v sopari 6 do 10 minut ali v mikrovalovni pečici 4 do 7 minut. S tem se zaustavi in uniči delovanje encimov, ki neugodno vplivajo na barvo, vonj in okus zelenjave v času shranjevanja. Pri blanširanju se del vitamina C zaradi visoke vročine uniči, vendar se preostali del dobro ohrani. Primerno obdelano zelenjavo, to je do pol kilograma, damo v žičnato cedilo in potopimo v vrelo vodo. Čas blanširanja merimo tedaj, ko voda ponovno zavre. Blanširano zelenjavo najhitreje ohladimo pod tekočo mrzlo vodo ali pa jo za kratek čas potopimo v ledeno mrzlo vodo. Dobro odcejeno naložimo v vrečke ali posodice, ki so namenjene le za zamrzovanje živil. Vsebina vrečke naj ne bo težja od kilograma. Za zelenjavo, ki ohlajena rada potemni, dodamo na liter vode pol grama askorbinske ali citronske kisline. Najmanj hranilnih snovi izgubi zelenjava, če jo blanširamo v sopari s pomočjo soparnika ali pa jo stresemo v cedilo in postavimo nad posodo z vrelo vodo. Postopek traja dlje časa kot v vreli vodi. Za blanširanje z mikrovalovi pa zelenjavo, torej pol kilograma, prelijemo z malo vode, posodo pokrijemo in segrevamo po navodilu ter jo nato ohladimo v pokriti posodi. No, nadalje, skoraj vse, kar raste v naravi, ponuja človeku zdravilne, zaščitne in hranilne snovi. Spomladjo pridejo na naše tržnice tudi špargli, kar je domači izraz za beluš. Stari Grki so jih uporabljali bolj v zdravilne namene kot za hrano. V Franciji so šparglje omenjali že v 15. stoletju, in počasi so postali prava aristokratska jed. Špargli so mladi stebelni poganki, ki pridejo na trg povezani v majhne svežne, ki jih je potrebno kuhati. Razlikujemo zelene in vijolične šparglje ter rumenkaste beluše, ki jih lahko uživamo surove. Dolga stebla so bogata z vitaminom C, najpomembnejši pa so provitamin A ter prava zakladnica vitaminov B iz te skupine, kot so tiamin B1, riboflavin ali B2, piridoksin ali B6 ter biotin, niacin, patotenska kislina in folna kislina. 100 g špargljev pokrijemo potrebe po folni kislini, ki je neobhodno potrebna pri pomlajevanju celic, nastajanju krvi in hormonov. Če telesu primanjkuje folne kisline, se pojavi utrujenost, živčni nemir, slabo razpoloženje in nesposobnost koncentracije. Šparglji vsebujejo tudi veliko kalija, ki odvaja vodo in kisline iz telesa. Prisotne vlaknine pa pospešijo prebavo. Pomembna sestavina je tudi cink, ki je sestavni del encimov, krepi žile in vezivna tkiva ter pospešuje delovanje možganov. En obrok špargljev pokrije potrebe po vitaminu E za ves dan. Za pripravo jedi šparglje operemo in jih od konice navzdol previdno olupimo. Oleseneli konec odrežemo in kuhamo jih v soljeni vodi približno 20 minut. Špargljev zaradi velike količine nitratov ne smemo pogrevati. Kdo rad popije kozarec vina po obroku, naj se odloči za belo vino, ker rdeče povzroči neuporabnost vitamina B1 v telesu kot obrambo pred stresom. Kuhane šparglje ponavadi prelijemo s surovim maslom in jih jemo skupaj s krompirjem v oblicah. Za pripravo špargljevih zvitkov potrebujemo za 4 osebe 24 šparglov, 4 rezine pršuta, 80 g nastrganega parmezana, 80 g masla, 4 rezine kruha in sol. Šparglem odstranimo spodnji trši del, jih operemo in skuhamo. Po 6 jih zavijemo v rezino pršuta. Zavitke položimo v premazan pekač, potresemo koščki surovega masla in postavimo za 15 minut v pečico segreto na 200 stopinj Celzija. Rezine kruha na hitro po obeh straneh popečemo na maslu in na nje položimo špargljeve zvitke. Za pripravo rumenih šparglov v solati pa potrebujemo za 4 osebe 500 g belušev, 4 žlice olivnega olja, eno limono, sesekljan peteršilj in sol. Beluše skuhamo v slani in malo okisani vodi. Kuhane narežemo, prelijemo solatno omako ter potresemo s peteršiljem. Pogosti dodatki k belušem in zelenim špargljem so kisla smetana, kajmak, pršut, parmezan in mleko ter limona, muškatov orešček in poper. In po kratkem predahu bomo z oddajo nadaljevali.

V nadaljevanju daje pa še nekaj namigov za okusen obrok. Med pametne in koristne vsakodnevne navade spada tudi skleda okusne solate, ki popestri glavne obroke in prežene utrujenost in slabo voljo. Solato pripravljamo iz zelene listne zelenjave in številnih zelenjavnih plodov. Uživamo jih surove, zmehčane v sopari ali kuhane v majhni količini vode. Solato lahko pripravimo iz ene vrste zelenjave, bolj zanimive pa so solate iz različnih delov rastlin in drugih živil. Mnoge solate, razen iz listnate zelenjave, lahko pripravimo že prej, jo pokrijemo in postavimo.

0: No in za pripravo grahove sestavljene solate, ki jo lahko jemo kot samostojno jed za kosilo ali večerjo, potrebujemo 400 g svežega graha, 150 g rdečega korenja, 2 jabolki, 2 paradižnika in 1 čebulo. Preliv naredimo iz 3 žlic olja, 2 žlic kisa, soli, popra in peteršilja. Grah skuhamo v slanem kropu in odcedimo. Rdeče korenje in jabolka drobno naribamo, paradižnik in čebulo pa zrežemo na majhne kocke. Obdelano zelenjavo stresemo skupaj, prelijemo z marinado, potresemo s peteršiljem, torej s sesekljanim peteršiljem in rahlo premešamo. No, v pomladnem času se pa prileže zelena solata z rdečo redkvijo in sirom. Vzamemo 25 dekagramov motovilca, 25 dekagramov berivke, 2 šopka redkvic, šopek drobnjaka, 20 dekagramov poljubnega sira in skodelico kuhane leče. Marinado pripravimo iz 2 decilitrov jogurta in kisle smetane, strtega česna, popra, soli in kisa. Solatne liste operemo in natrgamo. Sir narežemo na kocke, redkvice narežemo na rezine ali nastrgamo, drobnjak pa seseklamo. Vse sestavine premešamo in prelijemo z marinado ter takoj použijemo. Z večjo energijsko vrednostjo pa je pikantna solata iz fižola in krompirja. Pripravimo kilogram krompirja, pol litra kuhanega fižola, svežo rdečo papriko, 2 v trdo kuhani jajci, šopek drobnjaka in marinado. Preliv pripravimo iz olja, kisa in 2 žlic pikantne gorčice. Kuhan krompir olupimo in narežemo na kocke. Dodamo kuhan fižol, seseklani jajci, drobnjak in papriko. Vse sestavine rahlo premešamo, prelijemo z marinado in solato za nekaj časa pustimo na hladnem, da se okus okrepi. Zelo lahko prebavljiva pa je solata iz bučk. Vzamemo kilogram mladih bučk, jih zrežemo na trakove in skuhamo v slanem kropu. Nato pripravimo marinado iz 4 žlic kisa, 4 žlic olja, pol lončka kisle smetane in peteršilja. Po želji dodamo seveda še malo soli. No, in še primer okusne sladice za današnjo nedeljo. To so rezine z orehi, rozinami in medom. Potrebujemo 10 dekagramov ovsenih kosmičev, 10 dekagramov masla, 2 žlici medu, 7,5 dekagrama rjavega sladkorja, 7,5 sesekljanih orehov ter 5 dekagramov rozin. Maslo, med in sladkor damo v posodo in med mešanjem segrevamo, da se stopi. Malo ohladimo, primešamo kosmiče, orehe in rozine. Mešanico damo v namaščen in s peki papirjem obložen model s premera približno 20 cm in pečemo dobrih 20 minut, da postane pecivo hrustljavo. Počakamo, da se malo ohladi, zvrnemo iz pekača in razrežemo na rezine. Tako, lep dan vam želim in nasvidenje.
1: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Avto Velika Vrh Prečna pri Novem mestu, Kotnik D.O. Kitni Vrh ter Gal Lipovec S.P. Sečnja in pospravilo gozdov.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velika Vrh Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Podjetje Kotnik D.O.O. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Lahko bi ponovila, kar med nama je bilo.
7: Mi smo ansambel Petan, vi pa poslušate najbolj glasen radio, Radio Srak.

0: Na sporedu je oddaja, namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi Radija Sraka, cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke in današnje kmetijske oddaje. Tema pa bo objavljena javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Več o tem nam bo tudi danes povedala magistra Zdenka Kramar z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospa Zdenka, dobro dan želim.
2: Dobro dan.
1: Že v eni od prejšnjih oddaj smo govorili o možnostih pridobitve finančnih podpor za mlade prevzemnike na kmetijah. Zdaj pa je javni razpis objavljen. Do kdaj pa je mogoče oddati vlogo?
2: Tako 10. aprila sta bila istočasno objavljena razpisa tako iz intervencije 24 podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 26, kot iz tako imenovane intervencije 30, medgeneracijski prenos znanja. Prvi je namenjen mladim prevzemnikom, drugim pa prenosnikov, torej tistim, ki so kmetijo lastninsko prenesli na mlajšo generacijo. Za oba javna razpisa je mogoče vlogo dati do 9.7. in pa od ponedeljka naprej. Naj ob tem poudarim, da bo podobni razpis s podobnimi pogoji tudi v naslednjem letu, medtem ko v letu 2028 je novo programsko obdobje in takrat bodo novi drugačni pogoji tudi za mlade prevzemnike, seveda pa bodo tudi za ta namen tudi v novem programskem obdobju na voljo finančna sredstva. Kar pa bi želela izpostaviti in ob tem, ko se kmetje zanimajo za ta razpis, kaj so tiste težave, zaradi česar tudi v tem letu recimo ne morejo kandidirati na ta razpis, sta dva pogoja, na katera je pomembno, da so pozorni. Torej, kadar se prijavljajo na razpis, morajo za kmetijo imeti oddano vlogo v letu oddaje vloge na javni razpis in pa eno leto prej. Se pravi, če kdo načrtuje prijavo na javni razpis v naslednjem letu, je potrebno oddati vlogo v letošnjem, tudi že v letošnjem letu, kar je še čas do 12. maja. Podobno pa je tudi za višino standardnega prihodka. Torej, v tem času še lahko kmetje ob oddaji zbirne vloge razmislijo o obsegu in vrstah kmetijske proizvodnje v letošnjem letu, ker bo to kot izhodišče, eno od izhodišč za prikaz standardnega prihodka v letošnjem letu, s tem pa tudi vhodni kriterij za prijavo na razpis v prihodnjem letu.
1: Katere pa so novosti pri javnem razpisu za mlade prevzemnike prav v letošnjem letu?
2: Tako je, čeprav nekako konstanta v programskem obdobju 23-27 pa je v letošnjem letu so nekatere pomembne novosti. Izpostavila bom tri tiste, ki res kar spreminjajo pogoje prijave na razpis, in sicer najprej je pogoj, da se standardni prihodek upošteva za obdobje zadnjih 3 let. Torej, standardni prihodek kot vstopni kriterij lahko sleherna kmetija preveri v registru kmetijskih gospodarstev in mora doseči ta predpisan standardni prihodek enkrat v zadnjih 3 letih. Druga pomembna novost, da se je znižal prag standardnega prihodka za prijavo na javni razpis, in sicer v preteklih letih je bil ta vstopni prag 12.000 evrov, z letošnjim razpisom pa je vstopni prag 4.000 evrov. No in pa še ena novost za čebelarje, torej v letošnjem razpisu oziroma na letošnji razpis, za katerega je mogoče vlog dati do 9. julija, se lahko prijavijo čebelarji tudi brez zbirne vloge oziroma brez, če nimajo vlasti nepremičnin, morajo pa imeti ob oddaji vloge vlasti vsaj 225 čebeljih družin. Ko govorimo o standardnem prihodku, naj še enkrat poudarim, da je vstopni prag bistveno znižen na 4.000 evrov, da se gleda zadnja 3 leta, torej enkrat v zadnjih 3 letih. vendar pa lahko kmetijska gospodarstva ta prihodek dokazujejo tudi z obračunom davka od dohodka iz dejavnosti oziroma z obračunom dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Torej, v primeru, da ima kmetija močno dopolnilno dejavnost, lahko stopni kriterij prihodka dokazuje tudi na ta način, čeprav za primarno kmetijsko dejavnostjo ne dosega stopnega praga.
1: Višina finančne podpore pa je odvisna tudi od višine prihodka, ki ga kmetija dosega v prijavi na javni razpis. Kako pa bi to še bolj podrobno razložili?
2: Torej, lahko rečemo, da je letošnji razpis nekako razdeljen v tri sklope in te sklopi so odvisni od osnovne višine podpore. In sicer prvi sklop so tista kmetijska gospodarstva oziroma SPE in enoosebne gospodarske družbe, kjer so mladi prevzemni vključeni v obvezno in ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz kmetijske dejavnosti in dosegajo vstopni prag 9000 evrov. Pri teh kmetijskih gospodarstvih je osnovna višina podpore 40.000 evrov. Drugi sklop so kmetijska gospodarstva, kmetije, kjer v bistvu niso nosilci oziroma niso mladi prevzemniki vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz kmetijske dejavnosti, ali pa ne želijo prevzeti te obveznosti, se pravi obveznosti, da bodo zavarovani iz naslova kmetijske dejavnosti še naslednjih 5 let, potem je osnovna podpora 18.600 evrov. No in tretji sklop sodijo pa te majhne kmetije, kjer je prihodek 4.000 evrov do 9.000 evrov, tukaj pa je osnovna podpora 10.000 evrov. Se pravi, da imamo tri vrste osnovnih podpor, pri čemer se te podpore lahko zvišajo za 5.000 evrov, če ima nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma mladi prevzemnik ob prijavi na razpis pridobljeno izobrazbo z področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti. Potem se lahko od osnovne podpore poveča višina podpore za 20%, če ima ob oddaji vloge v ekološko kmetovanje vključenih najmanj 50% površin kmetijskih zemljišč glede na vsa kmetijska zemljišča v uporabi, kar je razvidno iz zbirne vloge 2025, vendar pa mora ob zaključku, se pravi tretje leto po prijeti odločbi na zbirni vlogi imeti v ekološko kmetovanje vključenih ali biti v presmeritvi ekološkega kmetovanja 80% površin. To je precej zahtevna odločitev lahko za posamezne kmetije, ker je tudi višina vrst sredstev seveda vezana na ta kriterij. No in tretja dodana vrednost je pa seveda še dodatnih 3000 evrov, kar pa ne velja za te majhne kmetije, se pravi kmetije z prihodkom od 4000 do 9000 evrov. To pa so tiste kmetije, ki imajo že ob vhodu oziroma ob prijavi vodijo neke vrste poslovnega evidentiranja ali pa knjigovodstva, no in sem spada tudi FSDN. Zdaj, recimo, če kdorkoli bere različne objave tega razpisa, so v bistvu navedene najvišje vrednostne pri posameznih sklopih. Torej, jaz sem predstavila zdaj tista osnovne vrednosti, ki pa se potem lahko dodatno povečajo zaradi izobrazbe, ekološkega kmetovanja in pa vodenja knjigovodstva. No, pri tem bi želela poudariti, da pač po prijeti pozitivni odločbi vlagatelj oziroma mladi prevzemnik dobi 90% sredstev in po 3 letih, ko dokaže, da je izpolnil obveznosti, še dodatnih 10%.
1: Tema današnje kmetijske oddaje sta objavljena javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Naša gostja je magistra Zdenka Kramar z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Privoščimo si lepo skladbo, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Na valovih Radija Sraka spremljate kmetijsko oddajo, današnja tema pa objavljena javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Naša gostja je še vedno magistra Zdenka Kramar z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Kateri pa so še ostali pogoji za prijavo na javni razpis za mlade prevzemnike? Gospa Zdenka, razložite nam prosim.
1: Ostali pogoji so dejansko že nekaj let več ali manj enaki oziroma podobni. Torej, tukaj gre za lastniški prevzem, lahko tudi nakup. Torej, prijavitelj je lahko fizična oseba ali samostojni podjetnik ali družba z omejeno odgovornostjo, pri čemer pa SPN gospodarska družba velja, da je registrirana izključno za kmetijsko dejavnostjo v skladu z zakona, ki ureja kmetijstvo in je razvidno iz AJPES-a. Torej, gre za lastniški prevzem in ob oddaji vloge na javni razpis mora biti vlagatelj lastnik prevzetne kmetije. Šteje pa se datum predloga vpisa v zemljiško knjigo oziroma datum učinkovanja. Mladi prevzemnik mora biti ob oddaji vloge na javni razpis nosilec kmetijskega gospodarstva in lastnik kmetije, vendar pa največ 5 let pred oddajo vloge na javni razpis. Torej, obdobje 5 let se šteje od oddaje vloge na javni razpis pa nazaj, torej v tem obdobju je mladi prevzemnik upravičen do prijave na javni razpis. Za kmetijo, s katero se prijavlja na javni razpis, mora biti oddana zbirna vloga za letošnje leto, pa tudi lani. Pomembna je starost, ob oddaji vloge mladi prevzemnik še ne sme biti star 41 let, mora pa biti starejši od 18 let. Vhodni kriterij je tudi izobrazba in usposobljenost. Pri izobrazbi je pomembno, da mora imeti vlagatelj izobrazbo kmetijske ali s kmetijskom povezane usmeritve. Sicer je potrebno, da pridobi certifikat NPK, medtem ko pri usposobljenosti ne zaznavamo večjih težav, saj so to mladi kmetje, ki delajo na kmetijah in brez težav dokazujejo usposobljenost. No in naslednja stvar, ki je določena z razpisom, je seveda poslovni načrt, ki ga mora vsak mladi kmet priložiti ob oddaji vloge na javni razpis. In del tega poslovnega načrta so tudi z javnim razpisom določeni razvojni cilji. V bistvu gre pa samo za 4 obvezne razvojne cilje. Vodenje knjigovodstva v obdobju 2 obračunskih let, obvezno 2-dnevno izobraževanje iz področja poslovnega upravljanja kmetija ter po en razvojni cilj iz varstva okolja in en iz področja prilagajanja na podnebne spremembe. Seveda in pogoji, o katerih smo govorili prej, se pravi vstopni pogoj standardnega prihodka.
0: Pravite, da je pri zainteresiranih kmetijah kar nekaj nejasnosti glede medgeneracijskega prenosa. Lahko tole bolj podrobno razložite oziroma približite?
1: Predstavljam bom 3 dileme, o katerih največkrat govorimo z kmeti, ki se zanimajo za prijavo na to vrstne razpise. In sicer prva stvar je, ko gre za medgeneracijski prenos kmetije. Torej, najprej morajo nekako na družinski kmetiji se odločiti, kdo bo prenosnik. Torej, tisti, ki bo lastninsko predal največji obseg nepremičnin, ker kot smo rekli, gre za prenos, lastninski prenos kmetije in prenosnik mora na mladega prevzemnika lastninsko prenesti vse nepremičnine. Poleg tega pa morajo biti na mladega prevzemnika prenesene tudi vse površine, ki jih ima prenosnik v solasti z zakonskim ali zunaj zakonskim partnerjem. Zato je tako pomembno, da v osnovi najprej določimo, kdo je prenosnik. Razpis pa določa tudi, da je iz razpisa mogoče izuzeti 0,5 hektara površin, nepremičnin, ne govorim samo o kmetijskih površinah, ampak 0,5 hektara površin nepremičnin, vključno z objekti, ki ležijo na teh zemljiščih in so namenjeni uporabi teh zemljišč, razen če gre za objekte za rejo živali. Torej, prva dilema je, oziroma pomen, da mora prenosnik prenesti vse lastništvo na mladega prevzemnika, vendar pa tudi tisto, kar ima v solasti zakonskim oziroma zunaj zakonskim partnerjem. In da je seveda teh pol hektarov in še nekatera druga določila možno izločiti iz prevzena, kar pomeni, da se jih zadrži prenosnik ali pa se uporabi za izplačilo delnih deležev. Druga nejasnost ali pa se dostkrat pojavi je, kadar kmetijo prevzema ta zakonska, zunaj zakonska partnerja, torej se družini dogovorijo, da kmetijo lastninsko prevzame ta zakonca, vendar pa moramo biti tukaj pazljivi, da tist, ki je nosilec kmetije in prijavitelj na razpis in seveda mladi prevzemnik, prevzame vsaj polovico kmetije. No in še naslednja dilema je glede, se pravi, mladi prevzemniki imajo lahko v lasti določene površine že pred prevzemom kmetije. Vendar pa morajo v obdobju 5 let pred vložitvo vloge na javni razpis postati lastniki več kot 50% površin nepremičnin. Torej, ta dikcija razpisa določa, da v obdobju 5 let pred oddajo vloge na javni razpis mora biti prevzeto ali kupljeno več kot 50% površin, ki jih lastninsko pridobi mladi kmet. To so, ker situacije so zelo različne, na to pač moramo biti pazljivi in je pomembno, da se pred pravnim aktom, ki je tudi v razpisu določen, na kak način se te kmetije prenašajo, da se potencialni vlagatelji pravočasno pozanimajo na javni službi kmetijskega svetovanja.
0: Magistra Zdenka Kramar, omenili ste tudi javni razpis intervencija medgeneracijski prenos znanja. Lahko še malo več o tem?
1: Tako je. To je finančna pomoč, ki je namenjena prenosnikom. Namen pa je tako kot je naziv medgeneracijski prenos znanja, da v obdobju 3 let prenosnik kmetije nudi pomoč pri prenosu specifičnih znanj in izkušenj, ki jih je pridobil pri dolgoletnem upravljanju kmetijske dejavnosti in to znanje in izkušnje prenaša na mladega prevzemnika. Za podporo lahko zaprosijo prenosniki, pri katerih so določeni 3 pogoji. Se pravi, da je bil nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je bilo vpisano v register kmetijskih gospodarstev vsaj 10 let, da je bil obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova upravljanja kmetijske dejavnosti vsaj 7 let in da je pred prenosom kmetije za preneseno kmetijo bila oddana vloga vsaj 5-krat. Govorim o obdobju oziroma javni razpis določa, da je to enkrat v 20 letih pred vlogo na javnih razpis. Se pravi, ta obdobja 7 let zavarovanja, 10 let vpis v register in pa oddana zbirna vloga, se upošteva obdobje zadnjih 20 let pred oddajo vloge na javni razpis. Za ta obseg, se pravi, prav tako kot pri mladih prevzemnikih, gre za samostojno vlogo, ki jo je potrebno oddati in se seveda pripravi plan oziroma načrt izobraževanj in usposabljanj za obdobje 3 let in sicer za vsako leto posebej in sicer minimalno 324 ur letno in minimalno 15 ur mesečno. Skupna vsota denarja, ki ga prenosnik za to lahko pridobi, pa je 10.800 evrov in sicer v 3 enakih obrokih. Potem, ko za vsako leto predloži agenciji poročilo o opravljenem obsegu, zahtevanem obsegu izobraževanj in usposabljanj.
0: Pri javnih razpisih pa pogosto slišimo, da kmetije nimajo zadosti točk oziroma da na javnih razpisih ne uspejo zaradi premajhnega števila točk. Ali morda obstaja podobna težava tudi pri javnem razpisu za mlade prevzemnike?
1: Zadnja leta ne. Na javnem razpisu za mlade kmete ostajajo neporabljena sredstva. Vloge se sicer točkujejo in sicer mora vlagatelj doseči 20% točk od skupnega fonda točk, kar je ni zahteven pogoj in z precejšnjo verjetnostjo lahko povzamem, da število točk ni omejitev za uspeh na javnem razpisu. Seveda pa so z javnim razpisom določeni še drugi pogoji, ki jih mora mlad kmet izpolniti ob oddaji vloge in v roku 3 let po prijetu odločbe o dodelitvi sredstvi. Mislim, da je prav, da izpostavim, da je prejeta sredstva mogoče nameniti tudi za izplačilo dednih deležev, pa tudi za nakup kmetijskih zemljišč, kar je verjetno pri prenosu kmetij zelo pomemben dejavnik. Mogoče za zaključek še to, da bom v ponedeljek 4.5. ob 16. uri preko spletne aplikacije izvedla predstavitev obeh javnih razpisov podrobnejše. Večina kmetijskih gospodarstv, za katere imamo elektronske naslove, smo preko javne službe kmetijskega svetovanja že poslali obvestila oziroma povabila. Lahko si pa vabilo z povezavo z registracijo, na osnovi katere boste potem pridobili tudi povabilo za udeležbo. Poiščete na naši spletni strani in Facebook.
0: Magistra Zdenka Kramer, takole prišli sva do konca današnje kmetijske oddaje, torej povzetek. Od ponedeljka 4. maja pa vse do 7. julija letos je možno torej oddati vlogo za javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Verjetno, kdor koga zanima in bo potreboval kakšne podatke, boste z veseljem pomagali, se lahko seveda obrne na vaše svetovalne službe v več krajih.
1: Tako je, na voljo smo za vprašanja po elektronskih naslovih, telefonsko in pa seveda, kot sem rekla, v ponedeljek ob 4. popoldne je ta bolj podrobna predstavitev javnega razpisa za kmete, torej na naši spletni strani ali Facebooku je vabilo, kjer najdete povezavo.
0: Omenili ste, da zadnja leta ostajajo sredstva neporabljena, kaj bi tukaj morda svetovali?
1: Težko rečem, za učinkovito upravljanje kmetije je verjetno vse bolj pomemben tudi generacijski prenos kmetij. Zdi se mi pomembno, da bi bila verjetno na voljo potrebna večja finančna sredstva za tiste kmetije, ki so dejansko in mlade kmete, ki so dejansko pripravljena na večje investicije in vlaganja in razvoj v prihodnjih letih. O sredstvih, katerih govorimo, sicer pomenijo lahko pomemben vidik finančnih podpor za kmetijo, niso pa to nekako velika razvojna sredstva, ki bi posameznemu mlademu kmetu omogočila intenzivnejši ali pa bolj optimalno razvoj kmetije.
0: Prav je, da se torej pozanimajo, kakšne možnosti imajo, če se torej morda odločajo tudi v prihodnosti, da postanejo tudi torej mladi prevzemnik kmetije. S tem je današnja kmetijska oddaja na valovih Radia Sraka zaključena na temo objavljena javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Gostili smo magistro Zdenko Kramar z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospa Zdenka, hvala lepa za vaše sodelovanje. Še naprej lep dan in srečno.
1: Hvala tudi vam in lep dan naprej.
0: Nasvidenje.
2: Na Radiu Sraka ste poslušali kmetijsko oddajo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
2: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
1: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Zdaj po akcijskih cenah. Telsat.si ali nič 41 625 406. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Društvo novinarjev Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarja na zahtevne razmere v novinarstvu, ko so grožnje z odpovedjo vse pogostejše in pritiski vsakokratne oblasti vse večji. Kljub temu pa so prepričani, da je vredno vztrajati in s kakovostnim delom pokazati, da je dobro novinarstvo zelo pomembno za razvoj demokracije. Poglejmo še na ceste. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Trebnje vzhod je prometna nesreča previdno. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi živali promet oviran med priključkoma Ljubljana jug in Ljubljana center proti Kozarjam. Do zastoja prihaja pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola na posameznih odsekih. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, 10:07 kaže ura na radiju Sraka, pa pričenjamo nedeljsko dopoldansko prebiranje malih oglasov. Male oglase bomo prebirali vse do 11. ure, ponovili pa jih bomo med 12. in 13. uro. Ukolikor bi mali oglas še vedno radi oddali, lahko to storite na telefonski številki 073-22-800. Cena malega oglasa je 12 evrov, preberemo pa ga dvakrat. Zaenkrat imamo za vas pripravljena dva mala oglasa. Poslušalec proda 2 600-litrski cisterni za vino, proda pa tudi staro prešo za muzej. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031-306-543. 031-306-543. Poslušalec proda bikca križan limuzin, težkega okoli 170 kg. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 040-589-200. 040-589-200.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so avto Velka Vrh Prečna pri Novem mestu, Kotnik D.O. Ketni Vrh ter Gal Lipovec S.P. Sečnja in pospravilo gozdov.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri avto Velka Vrh Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Podjetje Kotnik D.O.O. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Moj Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zabeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
2: Škoda. Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telset.si.
3: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 11, čas za novice na Radiu Sraka. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. V sredo se bo na Ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mišelu Stepanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru, ki se bliža k koncu. Društvo novinarjev Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarja na zahtevne razmere v novinarstvu, ko so grožnje z odpovedjo vse pogostejše in pritiski vsakokratne oblasti vse večji. Kljub temu pa so prepričani, da je vredno ustrajati in s kakovostnim delom pokazati, da je dobro novinarstvo zelo pomembno za razvoj demokracije. Od včeraj pogrešajo 64-letnega Danila Kladnika iz območja Ravne na Koroškem, ki se je v dopoldanskem času od doma odpeljal s sivim osebnim avtomobilom znamke Citroen C3 Pluriel registrske oznake CE J7 810 in se ni vrnil. Pogrešani je visok okoli 180 cm, suhe postave in ima kratke rjave lase, so danes poročili iz policijske uprave Celje. Oblečen je bil v temnejša oblačila in obut v rjave pohodne čevlje. Policisti prosijo vse, ki bi opazili pogrešano osebo ali vozilo, da informacijo sporočijo najbližji policijski postaji oziroma policistom policijske postaje Ravne na Koroškem na številko 02-821-6200 ali na interventno številko 113. Na tuje. V ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli trije ljudje, en človek pa je v ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk, v ločenem napadu pa naj bi zadela tudi dva tankarja ruske flote v Senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve. O stanju na fronti pa ni novic. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom o sprejemljivosti predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bodo ZDA število svojih vojakov v Nemčiji zmanjšale za še več kot 5000, kolikor naj bi jih tam umaknili v skladu z ukazom, ki ga je v petek izdal obrambni minister Pete Hegseth. Policija je v Avstriji včeraj v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip pridržala moškega. Osumljenca, starega 39 let, so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska, drugih podrobnosti pa niso navedli. Šport. Slovenski strelec Rajmond Debevec je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadel 597 od možnih 600 krogov. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.
Poglejmo še obete, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 10. uri. Bilje pri Novi Gorici 20, Celje 18, Črnomelj 19, Kočevje 18, Kredarica jasno 6, Maribor 19, Portorož jasno 21, Listca 15, Ljubljana 16, Murska Sobota 18, Novo mesto jasno 18, prav tako Postojna 18, Rateče 17, Slovenj Gradec 17 ter Vogel 13 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče med priključkoma Trebnje zahod in Trebnje vzhod proti Obrežju. Na Ljubljanski južni obvoznici je zaradi živali promet oviran med priključkoma Ljubljana jug in Ljubljana center proti Kozarjam. Okvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Gorosupljem proti Ljubljani, zaprt je prehitevalni pas. Do zastoja prihaja na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola ter Lesce-Bled. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Avto Velika Vrh Prečna pri Novem mestu, Kotnik D.O. Kitni Vrh ter Gal Lipovec S.P. Sečnja in pospravilo gozdov.
2: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avto Velika Vrh Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
3: Podjetje Kotnik D.O.O. ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in mojstri, vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi.

0: Oddaja za vinogradnike in ljubitelje vin.
1: Dobrodošli v oddaji za vinogradnike in ljubitelje vin, kjer odpiramo vrata v svet vinogradništva, tradicije in ljubezni do trte. Danes nas pot vodi na Trško goro pri Novem mestu, kjer deluje eno najbolj prepoznavnih vinogradniških društev v regiji, Društvo vinogradnikov Trška gora Novo mesto. V studiju sta se mi že pridružila dva gosta, gospod Marjan Lisac, predsednik društva, ter gospod Dušan Teropšič, član društva vinogradnikov Trška gora Novo mesto. Dobar dan in dobrodošla v našem studiju.
2: Dobar dan vsem poslušalcem Radija Sraka.
3: Lep pozdrav vsem skupaj.
1: Morda na začetku vprašanje za vas, gospod Marjan. Prosim bi vas za kratek opis Trške gore kot vinorodnega območja. Morda malo za tiste poslušalce širom Slovenije oziroma širom po svetu, Dolenci zagotovo vsi poznamo.
2: Ja, Društvo vinogradnikov Trška gora, če začnemo malo z zgodovino, je bilo ustanovljeno junija leta 1972 in sicer kot podružnica Društva vinogradnikov Dolenjske. Potem pa se je leta 1993 Društvo vinogradnikov preoblikovalo v zvezo, podružnica Trška gora pa v Društvo vinogradnikov Trška gora. Tako da letos, se pravi, obeležujemo že 54-letnico delovanja društva. Je bilo od začetka je bilo naše področje zelo veliko in to je bilo praktično od mirne peči pa do šmarjete. Potem pa se je z odcepitvijo določenih delov, se je ta naš rajon precej skrajšal, tako da pa zdaj Društvo vinogradnikov pokriva področje od Hmeljnika in pa do Starega gradu. Tako da je umeščeno med dva lepa prekrasna grada in vmes je pa naše področje. Ne? Lahko malo preletimo še ljudje, ki so pomagali ustvarjati to našo zgodovino in pa vse to, kar se zdaj do česar je društvo prišlo, se pravi podružnica Trška gora, jo je do leta 1983 vodil Rudi Barbo. Od leta 1983 do 1993 je podružnico vodil Jože Prosinečki. No, potem leta 1993 je iz te podružnice nastalo Društvo vinogradnikov Trška gora in prvi predsednik med letoma 1993 in 1995 je bil Martin Cvelbar. Potem od 1995 do 1997 Franc Šmajdek. Od leta 1997 do 2001 je bil predsednik Vinko Dežvan. Potem od 2001 do 2005 Jože Prosinečki. Od leta 2005 do 2011 je društvo vodil Jože Žura, od leta 2011 do 2019 Jože Bašelj, od leta 2019 sem pa jaz predsednik društva. Tako da društvo šteje trenutno 184 članov, tako da je kar lepo število, glede zdaj ni več to neko zelo veliko področje. Smo pa, kot ste že rekli, zelo, zelo aktivni. Ne?
1: Povejte nam še, ko ste že omenili člane, kako je žensko kvoto v vašem društvu?

0: No, kako je z mladimi seveda?
1: Ženska kvota je prav lepo zastopana, prav od leta 2019 dalje, ko smo uvedli tudi pridruženo članstvo, to se pravi, da je bilo za drugega člana družine, je tudi tretjinska članarina, tako da imamo kar precej zdaj vinogradnic tudi vključenih v naše društvo in ravno zdaj delamo na tem, da bomo ustanavljamo nismo dali še pravega imena, ampak dejansko neko sekcijo vinogradnic Trške gore nekaj na to temo, tako da bomo mal na podeželju imajo to aktiv kmečkih žena, mi moramo pa to malo drugače
0: povedati. Odlično. Povejte nam še, na kakšen način pridobivate mlajše člane, s čim jih, kaj jim ponudite, kaj lahko pričakujejo, koliko se pridružijo?
1: Kot prvo, kot mladi člani imajo ravno tako samo članarino, samo eno tretjino prvi dve leti, no potem pa zelo skrbimo za izobraževanje. To je naša ena od prvih dejavnosti, če sem omenim. Lahko...
0: Morda omeniva kakšno delavnico?
1: Ja, rečemo, letos smo s pomočjo kmetijskega zavoda imeli že tri tečaje, se pravi tečaj iz osnov vinarstva in za donegovanje in ustekleničenje vina, katerega so se uvrstili. So se udeležili štirje člani, tečaj iz senzorične analize vina, kjer so bili trije člani in pa tečaj iz tehnologije pridelave penečih vin, katerega so se udeležili tudi trije člani, tudi vključno z nama dvema. Tako da, potem imamo pa klasično, imeli smo tudi že dva predavanja pred boleznimi in škodljivci zaščito vinske trte, se pravi 20. marca je bilo predavanje podjetja Karsija in pa 17. aprila predavanje podjetja Metrop. Usto je klasično predavanje o pripravi na trgatev in pa moram še poudariti, da deluje v okviru društva tudi degustacijska sekcija, ki se pa dobimo takole ne trikrat na leto, predvsem potem jeseni, ko je novoletnik in pa predocenjevanje vin. Tako da kar nekaj je tega poudarka na izobraževanju in moram reči, da dejansko tudi te tečaji niso ravno najcenejša varianta in 50% krije društvo, tako da nekaj pa tudi Zveza društva vinogradnikov Dolenjske, tako da skušamo pridobiti čim več članov na ta izobraževanje.
0: Odprte zidanice, pohod po Slakovi poti, na novo tudi martinovanje v Novem mestu na Grmskem gradu, če se ne motim. Povejte nam, kaj je o vašem letnem programu in o dejavnostih.
1: Ja, dejansko to so naši paradni konji, naš paradni konj je vsekakor pohod po Slakovi poti, katerega prirejamo od leta 2019, to je začelo se ob 40-letnici društva. Par let prej, leta 2009, se je začel pohod po obronkih Trške gore.

0: Potem lani smo začeli z Martinovim v Martinovo v Novem mestu, nov produkt, ki je že bil, pač ne v naši domeni, ampak tako da lani smo se zelo potrudili in zadevo speljali, tako da letos 13. novembra bo zopet na Grmskem gradu, Martinovo v Novem mestu. Potem so odprte zidanice, ki smo jih začeli leta 2021, točno po, ob koncu korone. Je bil prvi vikend, ki je bil odprt na Dolenjskem, dejansko je bilo, takrat se je začel ta produkt turistični, ki lepo laufa v odprte zidanice, je vključeno 11 zidanic. Potem imamo mestnega viničarja. Leta 2020 smo posadili z mestno občino in pa društvo vinogradnikov posadili vinsko trto z Lenta, tako da za katero skrbi mestni viničar Peter Korene. Ob teh dvakrat na leto organiziramo res in pa trgatov vinske trte. Zaenkrat res je uspe vedno, trgatov pa ne, ker dejansko lokacija je malo neposrečena in grozdje kar poberejo že razno razni ptiči.
1: No, izbirate pa, tudi županovo?
0: Izbiramo tudi županovo vino. Letos smo organizirali tretje leto zaporedoma tudi izbor za županovo vino. Ja.
1: In z nami v studiju je tudi gospod Dušan Teropšič, ki je letos, morda kar sami poveste, gospod Dušan, vaš cviček je izbran.
2: Ja, pač sem se odločil, da bom dal na ocenjevanje za županovo vino. Mislim, da je moj cviček, da je dober, da je bil vrhunski. Tudi na našem ocenjevanju sem dokazal s tem, da je bil vino zmagovalno. Zato sem se odrežil tudi županovega ocenjevanja. Kot sam pokazatelj si pokazal, da so izbrali pač na kmetijskem zavodu Novo mesto, ki so imeli tudi prvo ocenjevanje. Na to drugi dan se odnese na Rotoš, županu, in on tam pod svojo komisijo ocenil, kater cviček med prvih trih je tam najboljši. Tam gre pod A, B, C in je res mora vino izstopati po svojih stvareh, da je cviček zmagovalni. In tako pač se je že drugo leto zapored meni, bom rekel, z dobrim vinom pa še z malo sreče posrečilo, da sem zmagovalec.
1: Gospod Dušan, povejte nam še kaj več o vašem vinogradništvu, kar nekaj, kar veliko število trt imate. Povejte nam kaj o kraju, kjer imate trte in o samem delu v vinogradu.
2: Ja, mi poleg službe, ki še upravljamo, se ukvarjamo še z vinogradništvom in sadjarstvom. Nekje imamo en hektar vinograda, to je nekje 4000 trt. V glavno je nam paradni konj cviček, ko sem že prej omenil, potem je dolensko belo, za njim modra frankinja, nekaj malega pa imamo še šardoneja in rumenega muškata. Tako da poleg službe, kakor imamo in še toliko vinograda, nam dela ne zmanjka.
1: Zagotovo ne. Predlagam kratek glasbeni predah, potem pa se dotaknemo ocenjevanja mladih vin, ki je potekalo v prostorih kmetijske šole Grm v petek 6. marca.

0: točno 11:30 minut, kaže ura. Spremljate oddajo Za vinogradnike in ljubitelje vin. V studiu pa še vedno gostim gospoda Marjana Lisca, predsednika društva, ter gospoda Dušana Terupšiča, člana društva vinogradnikov Trška Gora, Novo mesto. Torej, kot smo že povedali, v petek 6. marca je v prostorih kmetijske šole Grm potekalo ocenjevanje vin letnika 2025. Gospod Marjan, preden komentirate rezultate, kakšen je bil letnik?
1: Ja, glede na vreme, kakšno je bilo lani, bi človek pričakoval, da bo letnik odličen, vendar je bil letnik zelo, zelo zahteven. Dejansko vročina je naredila svoje. Trgatov se zdaj začne že konec avgusta, včasih je trgalo september, oktober, tako da to se pozna, dejansko malo so tudi pristopi k sami trgatvi, morajo biti zaradi novih pogojev oziroma novih vremenskih razmer malo drugačni, tako da je prišlo precej, je bilo kar precej napak, no, ampak to ni pa bilo take napake, kar se je dalo popraviti. Tako da, kar smo imeli že v jeseni, smo imeli vodene degustacije in pa to, tako da so imeli ljudje malo časa, pa so pravočasno lahko ukrepali in
0: kar se je dalo.
1: Tako, in kar se je dalo, da se je popravilo.
0: Povejte, koliko vin je bilo prijavljenih?
1: Nabrali smo 24 vzorcev, od tega je bilo največ cvičkov, 27, 25 dolenskega bela, dolensko belo in 20 modre frankinje. Skupno smo nabrali 94 vzorcev. Ocenjevala je 5-članska komisija pod vodstvom gospe Ivanke Bodovinac, bila predsednica komisije. Tako da, zdaj pa, če gremo kar na rezultate, pa bi šli kar malo po vrstah. Rečemo, imamo beli Pinot, zlata medalja Blažič Martin, beli Pinot, družina Murgel, tudi potem imamo Chardonnay, Jurij Redek, zlata medalja z lepo oceno 18-10. Potem dolensko belo, zmagovalec Dušan Terupšič, velika zlata medalja, Blažič Martin dolensko belo, velika zlata medalja, Košlar Stane, Penca Janez, Korene Peter, Pavlin Brane, Blažič Alojz, Gorenc Martin, Kulovec Franc, Mavrič Anton, Črešnar Luka, vsi ti so dobili za svoja vina veliko zlato medaljo za dolensko belo. Potem imamo tukaj nekaj lepih modrih frankin, čeprav je bila lani zelo, zelo zahtevna letina za modro frankinjo. Tako da je Dušan Terupšič za modro frankinjo letnik 23 dobil krasno oceno 18-10 in zlato medaljo in pa družina Murgel, modra frankinja, ocena 18-3, ravno tako zlata medalja. In imamo še tle Košljar Stane, rumeni muškat, 17-83, zlata medalja, Penca Janez, Sauvignon, pol sladek, zlata medalja, ocena 18-20 in pa en zelo lep zeleni silvanec, katerega je pridelal Pokorni Miro z oceno 18-13, ravno tako zlata medalja. No, ostane nam pa še cviček, ki je paradni konj Trške Gore. No, zmagovalec je bil Dušan Terupšič s prekrasno oceno 16-30, velika zlata medalja. Potem Bašelj Jože, cviček 16-20, zlata medalja, Košlar Stane, cviček 16-17, zlata medalja in pa družina Murgel, cviček 16-17, zlata medalja. Tako da je bilo kar nekaj zelo, zelo lepih vin.
0: Gospod Dušan, kar nekajkrat ste bili omenjeni pri zlati medalji. Kakšen je vaš komentar?
2: Ja, lejte, jaz pravim tako, če delaš
1: z ljubeznijo, s srcem, da te ni težko jeti vinograd, da te ni težko jeti, čeprav je vroče, včas treba malo potrpeti, zdaj se začela se pač zelena delo vinogradu, bo treba kar kakšno uro biti naredi, tudi po vročini in potem vse skupaj da to en rezultat na koncu, pa z malo sreče še povrh tako in priješ do lepega uspeha.
0: Gospod Marjan, kaj bi svetovali vsem odanim vzorcem vin, ki morda, ki so bili izločeni, je bilo veliko izločenih oziroma kakšne so bile letos napake v, pri vinih v vinogradu in v sami kleti?
1: Ja, predvsem žveplo, pravočasna uporaba, pravilna uporaba žvepla, dejansko predvsem pri rdečih vinih se srečujemo z neuporabo in premajhno uporabo žvepla, zato pride do razno raznih oksidacij že v začetni fazi in tako da tle treba biti res pazljiv.
0: Omenili ste, da je bila lani, da so bili pogoji za modro frankinjo težki. Zakaj?
1: No, mogoče dam tele, jaz lahko besedo Dušano, dejansko se nam pojavila določena mušica, ki naredi lukno v, zvrta lukno v, v jagodo, spije sok in dejansko tle imamo že nastanek in nevarnost cika, ki ga prinesemo že v samokat in vinograd in če je trgatov, sama trgatov ni pravilno izpeljana s tem, da še ne, pri neuporabi žvepla dejansko imaš napako tukaj in,
0: in jo ne moreš odpraviti.
1: Zelo, zelo težko. Ne?
0: Morda takole ob koncu oddaje, kaj menita, aha, pa se dotaknimo še slakove, pohoda po slakovi poti.
1: Ja, najansko bi rad povabil vse poslušalce in poslušalke Radia Straka v soboto 9. maja, to je naslednji teden, je že 13. pohod po slakovi poti.
0: Vsi, ki se bodo prijavili.
1: Vsako leto je dejansko se srečujemo s povečanjem števila pohodnikov. Pohodniki pridejo iz cele Slovenije, lani je bilo iz 22 avtobusov, to je dejansko prireditev v mestni občini Novo mesto, na katero pride največ ljudi.
0: Povejte nam, kako se začne, ki je začetek in kaj lahko vsi, ki se bodo prijavili, pričakujejo. Verjetno žejni in lačni ne bodo?
1: Ne. Dejansko je prijava pohodnikov od 8. ure naprej pri kmetijski šoli Grm, potem je ob 9. uri skupinski štart, ob, od 10. do 11. ure je malica na Trški gori, potem je ob 11. uri se začne kulturni program na Trški gori pri spomeniku Lojzeta Slaka, tudi letos bo nastopal ansambel Glas. Ob, od 12. ure naprej pa je v, v dolini pri kmetijski šoli še kosilo, to je golaž. Ob 13.30 pa se kot vsako leto začne festival harmonikarskih skupin, katerega organizira turistično društvo Imena Peč. Tako da, če lahko še sam potek poti, rečemo, štart je pri kmetijski šoli Grm, kjer vsak pohodnik dobi čaj in kavo. Prva postojanka je Vinotoč Teropšič, potem je druga postojanka Trška gora pri cerkvi, malica, vsak pohodnik dobi klobaso, kruf, zenf in seveda cviček. Naslednja postojanka je Slakova zidanica, potem naslednja je zidanica Vrček, potem šolska zidanica in pa cilj pohoda pri kmetijski šoli Grm, kjer je kosilo, golaž, kruh in pa potem naprej festival.
0: Gospod Dušan Terupšič, vaša zidanica je ena izmed tistih, ki so odprte. Povejte nam o izkušnjah, kakšni gostje prihajajo v vašo zidanico in kako poskrbite za njih?
1: Ja, res, pri nas imamo kar veliko obiskovalcev iz raznih krajev, tudi z avtobusom pridejo. Res, mi probamo in poskušamo nas sviček promovirati po celi Sloveniji, pa tudi v druge države. Naprimer, z Hrvaške imamo tudi veliko gostov, tako da mi ponudimo degustacijo 5 vrst vin, potem imamo svoje domače mesnine, pripravljene domača pogačka, domač kruh, tako da mislim, da pri nas vsak gost, ko odide, gre z lepim spominom in mi se potrudimo, da je sigurno, da se še vrne in to je nam želje in cilj.
0: Morda čisto ob koncu, gospod Marijan Lisac, kakšna je prihodnost vinogradništva, kaj menite, so mladi še vedno približno tako zainteresirani za vinogradništvo, kot je bila mogoče vaša generacija oziroma generacija pred vami?
1: Prihodnost vinogradništva ni več rožnata, saj ne v takem načinu, kot je bilo do zdaj. Dejansko to, bom rekel, hobi oziroma ljubiteljsko vinogradništvo se čedalje bolj opušča, starejši ljudje ne morejo več, mlade to v večji meri ne zanima. Dejansko je pa vse več, je pa seveda vinogradnikov, katerim je to delo, poklic, kar tudi, ne vem, danes delovni čas in pa vse to se je spremenilo, ne, včasih je bil delovni čas od 6 do 2 popoldan je bil čas, danes je delovnik od 8 pa do večera in v vinogradu je pa tako, kar je treba narediti, je treba narediti in če je treba narediti danes, ne moreš narediti naslednji teden, ker je že vse prepozno, ne. Tako da, je pa nekaj podmladka imamo, no, moram reči, da imamo na 5 mladih, ki so kar zagreti, no, tako da se že udejstvujejo tudi ocenovanj, tudi dosegajo že lepe ocene, ampak drugače pa to vse splošen problem cele Slovenije. Podmladek in pa dejansko mladina danes nima preveč, jih največjega interesa za to področje. Ne.
0: Žal.
1: S tem, da se zdaj srečujemo še z eno drugo zadevo, ki je pa, to je trsna rumenica, ki pa napada te vinograde po celi Sloveniji in to je pa zdaj ena velik problem, na katerega moramo biti res vsi. Tlele samo naše področje je še dokaj v redu na Štajerskem in pa so pa že ogromni problemi in morajo sekati cele vinograde. Tako da se trudimo tudi in tudi pripravljamo nekaj izobraževanja na to temo, da probamo ozaveščati ljudi, da se to pravočasno prepreči.
0: Gospod Marijan Lisac, predsednik društva, ter gospod Dušan Terupšič, član društva vinogradnikov Trška Gora Novo mesto. Hvala lepa, ker sta si to nedeljo vzela čas in nas obiskala v studiju. In vse dobro, veliko uspehov do prihodnjič, ko nas ponovno obiščeta.
1: Hvala lepa in nasvidenje in pa upam, da se vidimo na Slakovem pohodu.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Podjetje Kotnik DOO ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
4: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Počasje za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 76. letu starosti zapustil naš dragi Jože Pucelj iz Novega mesta, Podbreznik 109. Pogrebna svečanost bo v ožjem družinskem krogu v torek 5. maja ob 16. uri na pokopališču Prečna. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 76. letu starosti zapustil naš dragi Jože Pucelj iz Novega mesta, Podbreznik 109. Pogrebna svečanost bo v ožjem družinskem krogu v torek 5. maja ob 16. uri na pokopališču Prečna. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cveti in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

Nekaj po polnoči so na parkirišču ob Slovenski cesti v Mengšu gorela 3 osebna vozila. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu, poroča Center za obveščanje. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več 1000 evrov škode, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, 12 in 10 minut kaže ura. Lepo vas pozdravljamo v zdaj že nedeljskem popoldnevu na Radiu Sraka. Naš program pa nadaljujemo, tako kot ponavadi, s prebiranjem malih oglasov. Pozorno prisluhnite, tu je že prvi mali oglas. Poslušalec proda 25 metrov mešanih drv. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca iz okolice Mirne peči pa je 031-664-947. 031-664-947, kolikor potrebujete drva. Poslušalec proda bikca, križan, limuzin, težkega okoli 170 kg. Cena za bikca je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 040-589-200. 040-589-200. Poslušalec proda 2 600-litrski cisterni za vino, proda pa tudi staro prešo za muzej. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031-306-543. 031-306-543.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radia Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.

v Goreni Brezovici pri Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 218,5 kvadratnega metra, zgrajene leta 1980 ter adaptirane med leti 2004, 2021 in 2022. Cena 280 tisoč evrov. Na Šišenski cesti v Šiški v Ljubljani prodajo dvosobno stanovanje v rezidenci Celovška. Prodajo moderno, svetlo in funkcionalno zasnovano dvosobno stanovanje v prestižnem objektu. Cena 435 tisoč evrov. V Gorenjih Kamencah pri Novem mestu prodajo zidanico skupne površine stavbe 48 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1976 ter

0: zasnovane v dveh etažah. Pred vikendom je terasa in zidan kamin. Cena 36 tisoč evrov. V kraju Podulce pri Raki prodajo delno stavbno in delno kmetijsko zemljišče, na katerem stoji lesen objekt. Zemljišče obsega 2769 kvadratnih metrov površine. Cena 75 tisoč evrov. V Dolenjskih Toplicah ob Pionirski cesti na ulici na Griču prodajo zazidljivo zemljišče v izmeri 701 kvadratni meter, po namenski rabi gre za stanovanske površine. Cena 75 tisoč evrov. Na Ratežu pri Novem mestu prodajo kmetijska zemljišča v skupni izmeri 26.535 kvadratnih metrov. Po namenski rabi se parcele nahajajo na območju najboljših kmetijskih zemljišč. Cena 61.030 evrov. Na Resi pri Straži prodajo stavbno zemljišče v izmeri 471 kvadratnih metrov. Po namenski rabi se parcela nahaja v območju stavbnih zemljišč. Cena 53 tisoč evrov. V kraju na Žago pri Straži prodajo prenovljeno štirisobno stanovanje v skupni izmeri 115,2 kvadratnega metra v prvem nadstropju večstanovanske stavbe, zgrajene leta 1954. Cena 255 tisoč evrov. Na Kočevskih Poljanah prodajo zidanico velikosti 43 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1900 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 2166 kvadratnih metrov. Cena 25 tisoč evrov. Na Smuški cesti v Semiču prodajo zidanico velikosti 36,8 kvadratnega metra, zgrajene leta 1907 ter delno na novo zgrajene leta 2021, zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 185 kvadratnih metrov površine. Cena 45 tisoč evrov. V Drganih selih prodajo zidanico velikosti 27,5 kvadratnega metra, zgrajene leta 1850 in zasnovane v eni etaži, v kateri je več prostora za shranjevanje. Zemljišče obsega 1672 kvadratnih metrov površine. Cena 18 tisoč evrov. V Starem gradu v Podbočju prodajo zidanico velikosti 97 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1985 ter zasnovane v treh etažah. Cena 75 tisoč evrov. Ekskluzivna priložnost, gostinski lokal, bar Boter ob reki Krki s prostorno teraso in razgledom na staro mestno jedro, na izjemni lokaciji in zelo prepoznavni lokaciji se oddaja za 1600 evrov na mesec. V kraju Koglo pri Šmarjeti prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 91 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1970 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 2402 kvadratna metra površine. Cena 135 tisoč evrov. Na Novomeški cesti v Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 183,1 kvadratnega metra, zgrajene leta 1960 ter zasnovane v treh etažah. Cena 235 tisoč evrov. Na Hočevarjevem trgu v Krškem prodajo krajno vrstno stanovansko hišo površine stavbe 75 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1907 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 148 kvadratnih metrov površine. Cena 85 tisoč evrov. v Soteski pri Dolenjskih Toplicah prodajo samostojno stanovansko hišo za obnovo ali nadomestno gradnjo tlorisne velikosti 44 kvadratnih metrov. Cena 52 tisoč evrov. V kraju Groblje pri Prekopi v občini Šentjernej prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 96,5 kvadratnega metra, zgrajena leta 1910 in obnovljena leta 1960. Hiša je zasnovana v dveh etažah. Cena 125 tisoč evrov. V kraju Zgornje Slogonsko v občini Brežice prodajo samostojno montažno stanovansko hišo površine stavbe 62 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1980 ter zasnovane v eni etaži. Zemljišče obsega 1095 kvadratnih metrov površine. V kraju Studenec v občini Sevnica prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 77,5 kvadratnega metra, zgrajene leta 1897 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 677 kvadratnih metrov površine. Cena 43 tisoč evrov. V Starem Ljubnu pri Uršni selji prodajo leseno zidanico površine stavbe 12 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1987 ter zasnovane v eni etaži. Zemljišče obsega 1677 kvadratnih metrov površine. Cena 18 tisoč evrov. V kraju Tušodol pri Črnomlju prodajo samostojno hišo skupne površine 77,7 kvadratnega metra, zgrajene leta 1900 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 5245 kvadratnih metrov površine. Cena 53 tisoč evrov. Na Črnomalski cesti v Metliki prodajo stavbno zemljišče v izmeri 6403 kvadratna metra. Zemljišče je opredeljeno kot območje centralnih dejavnosti. Cena 65 evrov na kvadratni meter. Na Drski v Novem mestu prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 210 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1974 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 874 kvadratnih metrov površine. Cena 350 tisoč evrov.
1: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN Nepremičnine d.o. Robert Nedenovski. Mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nnrn.se. Največja ponudba dolenjskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. To ni vprašanje enega prispevka ali ene institucije, to je vprašanje kakovosti naše demokracije, je poudarila. Izpostavila je tudi pomen javnih medijev. Pred nami pa je še en mali oglas v tej nedelji. Poslušalec proda 25 metrov mešanih drv. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031-664-947. Torej, ukolikor potrebujete drva za prihodnje leto, 25 metrov je na voljo na telefonski številki 031-664-947.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: Gozdarstvo Lipovec, sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
3: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri Kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
4: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
5: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
4: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali nič 41 625 406.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 13, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. V sredo se bo na Ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mišelu Stepanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru, ki se bliža k koncu. Društvo novinarjev Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarja na zahtevne razmere v novinarstvu, ko so grožnje z odpovedjo vse pogostejše in pritiski vsakokratne oblasti vse večji. Kljub temu pa so prepričani, da je vredno ustrajati in s kakovostnim delom pokazati, da je dobro novinarstvo zelo pomembno za razvoj demokracije. Od včeraj pogrešajo 64-letnega Danila Kladnika iz območja Ravne na Koroškem, ki se je v dopoldanskem času od doma odpeljal s sivim osebnim avtomobilom znamke Citroen C3 Pluriel registrske oznake CE J7 810 in se ni vrnil. Pogrešani je visok okoli 180 cm, suhe postave in ima kratke rjave lase, so danes sporočili iz policijske uprave Celje. Oblečen je bil v temnejša oblačila in obut v rjave pohodne čevlje. Policisti prosijo vse, ki bi opazili pogrešano osebo ali vozilo, da informacijo sporočijo najbližji policijski postaji oziroma policistom policijske postaje Ravne na Koroškem na številko 02-821-62-00 ali na interventno številko 113. Na tuje, v ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli trije ljudje, en človek pa je v ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk, v ločenem napadu pa naj bi zadela tudi dva tankarja ruske flote v Senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve. O stanju na fronti pa ni novic. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom o sprejemljivosti predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bodo ZDA število svojih vojakov v Nemčiji zmanjšale za še več kot 5000, kolikor naj bi jih od tam umaknili v skladu z ukazom, ki ga je v petek izdal obrambni minister Pete Hegseth. Policija je v Avstriji včeraj v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip pridržala moškega. Osumljenca, starega 39 let, so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska, drugih podrobnosti pa niso navedli. Šport. Slovenski strelec Rajmond Debevec je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadel 597 od možnih 600 krogov. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.
Poglejmo še obete, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
3: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
2: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako do lahkih nog na okrog ne zamudite.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
5: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuje nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031 895 321.
6: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Nova oddaja iz cikla Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka z našim gostom, znancem, strokovnjakom, višjim svetovalcem in mednarodnim strokovnjakom na področju zaščite in reševanja, pomoči in varnosti, gospod Roman Zakšek. Dobrodošli spet v studiju Radia Sraka.
3: Dobar dan želim vam in cenjenim poslušalcem Radia Sraka.
2: Pripričani smo, da bo do zopet zanimiva tema pogovora. Danes smo izbrali civilno za samozaščito, tema pa zastrupitve. Nič kaj nenavadna tema. Letos smo že brali v časopisih, da se je marsikakšna pomota slabo končala.
3: Ja, glede na časovno obdobje oziroma letni čas, mislim, da je zelo primerno govor o zastrupitvah, še posebej o zamenjavi zdravega čemaža z strupenimi rastlinami, kot so šmarnica, jesenski podlesk in bela čmerika. V našem okolju se je nedolgo nazaj znova zgodila nesreča na način, da je ljubitelj narave namesto zdravega čemaža zaužil strupeni jesenski podlesk in umrl. Torej, zdaj znova čas, ko lepo vreme, toplo, še ne prevroče sonce greje naša telesa in naravo, ki nas vabi, prav kliče, da se odpravimo vanjo z namenom, da napolnimo svoja prsa svežim gozdnim zrakom, da svobodno zadihamo in široko razpremo svoja prsa. Potegnemo vase vse te pomladne vonjave in začutimo moč, ki jo prejmemo iz narave. Odmaknemo se, stopimo iz gozdne pusti v samoto tega raja, da začutimo ves ta blagoslov, ki nam je dal dan v uživanje življenja. Počasi dvignemo roki in hkrati zajamemo zrak, ki napolni naša pluča. Počasi spuščamo roki nazaj k telesu in hkrati počasi skozi usta izpuščamo izrabljeni zrak, da zajamemo novega, svežega in z njim novih moči. To ponavljamo, dokler nas ne zajame popoln mir, v katerem uživamo in se sprostimo. Popolnoma sami smo. Nič drugega ne obstaja na svetu. Samo mi smo tu. Razen jutranje, polno prebujajoče se narave ni nikogar v bližini. Ko se napolnimo z novo močjo in opravimo še s to jutranjo, se odpravimo proti domu in v poti prav naletimo na planjave zdravega, vabljivega čemaža. Pa je to res čemaž ali kakšna druga, mogoče celo strupena rastlina, podobna čemažu. Naše telo pa prav zahteva, želimo si, zaužitje te čudežne zdravilne rastline in si mislimo, da jo prepoznamo, da ločimo zdravilni čemaž izmed drugih strupenih rastlin, še posebno med njemu podobnimi, kot so šmarnica, jesenski podlesk in bela čmerika. Če ne po drugem, ga bomo prepoznali po značilnem vonju po česnu, tako se vsaj tolažimo. Otrgamo enega in njegov list med prsti zgnečemo in povonjamo. Če ima von po česnu, je to čemaž in ponavadi se potem tudi sprostimo. Vendar, med množico čemaža se velikokrat pogosto nahajajo tudi strupene rastline, kot so šmarnica, jesenski podlesk in bela čmerika. Ti so zelo podobni čemažu. Pa tu in tam, kateri, vse tako mislimo, čemažu list znova stisnemo med prsti in zavonjamo von po česnu. Ampak naši prsti že imajo von po čemažu oziroma po česnu. In tako ne bomo pazili, da strupena rastlina nima več tega vonja in jo bomo pospravili kar v košaru z ostalim čemažem. Torej se pri prepoznavi ne moremo zanašati na von po česnu, ki ga vonjamo tudi v zraku. V zraku ga je običajno vse polno in že odaleč zavohamo planjavo čemaža. In kako še drugače ločimo čemaž od ostalih strupenih rastlin? Ne sme se nam oditi in vsako rastlinco čemaža moramo s posebno pozornostjo še fizično dobro pregledati, preden jo položimo v košaro. In kako ločimo čemaž od šmarnice? Kot sem že dejal, najprej po vonju česna, ki je pa zaradi prevzema vonja od čemaža vprašljiv. Pri šmarnici na eni rastlini raste več listov, vsi deli te rastline so strupeni. Pomembno, čemaž ima en sam list, užitna pa je cela rastlina s čebulico, steblom in popki, pa tudi s cvetovi. Ločimo ju tudi po cvetovih. Pri šmarnici so po steblu razvrščeni eden za drugim v obliki zvončka. Čemaž pa ima na vrhu stebla velik, snežno bel zvezdast cvet, sestavljen iz majhnih cvetkov. Klinična slika zastrupitve po zaužitju šmarnice se kaže kot pekoča bolečina v ustih, slabost, omotica, bruhanje, driska, pa tudi srčna aritmija ni izvzeta. Rast je bele čmerike je čisto drugačno kot pri čemažu, pa kljub temu tudi pri tej rastlini pogosto prihaja do zamenjav. Nekateri jo zamenjujejo tako s čemažem kot s košutnikom. Zgodilo se je tudi, na primer, da so nabiralci, misleč, da gre za košutnik, belo čmeriko namočili v žganju in jo pustili več mesecev stati, potem pa zaužili in se zastrupili. Seveda so mislili, da pijejo zdravilno pijačo. Simptomi zastrupitve po zaužitju bele čmerike so bolečine v trebuhu, krvni pritisk se zniža, bruhanje ter motnje srčnega ritma. Kaj je pa kaj z jesenskim podleskom? Rastišča podleska niso tako gosta kot pri čemažu. Rastlini imata podobne podolgovate liste, ampak pozor, kot sem že dejal, ima čemaž le en list, podlesek ima več. Oviti so eden okoli drugega, debelejši so kot pri čemažu, so bolj rebrasti. Za strupitev zaradi močnega strupa se imenuje kolhicin, poteka v več fazah in je že v manjših količinah zelo strupen. Klinična slika zastrupitve z jesenskim podleskom je naslednja. V 2 do 12 urah postane človeku slabo. Pojavijo se bolečine v trebuhu, bruhanje ter huda driska. V roku med 24 do 3 dneh po jedi pride do okvare na jetrih, ledvicah, srcu, pljučih in trebušni slinavki. Po 4 ali 5 dneh se zaradi zavrtosti kostnega mozga zniža število belih krvnih celic in ploščic in posledično se poveča nevarnost krvavitev in nevarnost za okužbami. Po 2 do 3 tednih pričnejo izpadati lasje. In kako si pomagati v primeru zaužitja strupenih rastlin? Če si opazil začetne simptome, o katerih sem govoril malo prej, potem ne čakaj, da se pojavijo že naslednji, ampak takoj poišči strokovno pomoč, tako da te nekdo odpelje na urgenco ali pa pokliče regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112. Povejte, da ste po vsej verjetnosti zaužili strupeno rastlino in katero, ter prosite za reševalno vozilo. Dobro in v pomoč zdravniku ali zdravnici bo zaradi prepoznave vsekakor tudi, če vzamete seboj eno izmed rastlin, katero ste zaužili.
2: Dobro, da imamo gospoda Romana. Toliko ste nam natresli, da si bo težko zapomniti, ampak nekaj smernic ste nam le dali in če koga še bolj podrobno zanima, sem prepričan, da bo lahko tudi na spletu našel dodatne informacije. Za kratek oddih in razmislek pa glasbeni predah.

0: oddaje naš vsakdanjik na valovih radija Sraka. V civilni samozaščiti se pogovarjamo, pravzaprav smo besedo dali našemu današnjemu gostu, višjemu svetovalcu in mednarodnemu strokovnjaku na področju zaščite in reševanja, pomoči in varnosti, gospod Roman Zakšek je z nami. Danes poslušamo o zastrupitvah. Seveda, v civilni samozaščiti teče beseda. Gospod Roman, zdaj nam boste pa povedali na splošno v zastrupitvah, kaj paziti in prve korake.
1: Ja. Seveda sem najprej dal prednost zdajšnjim, kako bi rekel, sezonskim vrstam zastrupitev, kot so zamenjava čemaže z drugimi strupenimi rastlinami, ker se mi je to zdelo trenutno najbolj pomembno. Zdaj pa predlagam, da gremo na splošne zastrupitve, pa kolikor nam bo pa čas dopuščal, toliko bomo povedali. Predvsem kot bolničar bom izhajal iz priročnika za bolničarje iz prve pomoči, ki ga je izdal Rdeči križ Slovenije. To je tudi za nas bolničarje temelj učenja prve pomoči, tako da kar gremo. Zdaj, mislim, da bi moral začeti z prepoznavanjem zastrupitev. Kako prepoznati zastrupitev pri nekemu človeku? Zastrupitev je velikokrat očitna in jo lahko prepoznamo že po okoliščine zastrupitve oziroma po okolju, v katerem najdemo nekega človeka, ki se je zastrupil. To pomeni prazna embalaža ali pesticida ali zdravil ali mogoče prazne steklenice ali pa konzerve, alkoholne pijače, pa lahko je to vbodna mesta po telesu ali injekcijska igla v bližini telesa, pa mogoče von po plinu, potem razlita kemikalija, pa tudi pri samomorilcih običajno najdemo poslovilno pismo. Včasih pa zastrupitev tudi ni tako očitna in je ob srečanju z nenadno obolelo osebo oziroma zastrupljeno osebo odločilno, da sploh pomislimo na zastrupitev. Na zastrupitev pa moramo vedno pomisliti, kot ko si bolnikovega stanja ne znamo pojasniti. Prva pomoč pri zastrupitvah naj bi zajemala najprej, tako kakor pri ostalih oblikah prve pomoči, je na prvem mestu skrb za lastno varnost ob reševanju. Potem reševanje iz zastrupljenega območja, preverjanje in vzpostavljanje ter vzdrževanje

želimo prepoznati strup in shranimo vzorec, če je ki v bližini, da ga pokažemo prihajajoči zdravnici ali pa zdravniku. In seveda potem je zelo važen prevoz zastrupljenca v bolnišnico. Pri dajanju prve pomoči zastrupljencu moramo, kot sem že dejal, najprej poskrbeti za svojo varnost. Naprimer, z uporabo zaščitnih rokavic, ampak zaščitnih rokavic običajno ne nosimo pri sabo v vsakodnevnem življenju. Zato je to navodilo zelo težko upoštevati, ampak kakorkoli povedati je pa seveda treba. S hitrim reševanjem ponesrečenca oziroma zastrupljenca z območja skrajšamo škodljivo delovanje strupa na kožo in sluznice ter zmanjšamo kopičenje strupa v telesu. Če so na mestu zastrupitve še vedno strupi, se moramo pred reševanjem zaščititi ali odstraniti strup, naprimer s prezračevanjem prostora. To lahko naredimo. Nevarnost, da se zastrupimo med reševanjem, je posebno velika pri zastrupitvah s plini, hlapi, parami, z raznimi jedkovinami, z industrijskimi kemikalijami ali seveda vojaškimi strupi, katerih upajmo, da pač jih ne bomo zaznavali, ker ne bo potrebno. Če je zastrupljenec neodziven, moramo seveda, kot sem dejal, takoj poklicati številko 112. Pri zastoju dihanja najprej sprostimo dihalno pot, odstranimo morebitno izbruhano vsebino in strup iz ustne votline, kasneje bomo povedali nekak način, ter začnemo z umetnim dihanjem. Pri zaužitju jedkovine, pesticida ali cianidov se lahko ob umetnem dihanju usta na usta seveda zastrupimo. Zato moramo tedaj obraz zastrupljenca najprej dobro očistiti. Očistimo ga tako, da naprimer z robčkom ali gazo ovijemo s prst in počistimo notranjost pod jezikom in nad jezikom. Seveda stikom z usti zastrupljenca ne smemo priti neposredno, zato se moramo zaščititi z masko ali s čim drugim. Pri zastrupitvah s cianidi in pesticidi je tudi pomembno, da ne vdihavamo zraka pred usti zastrupljenca. Ampak to so idealne okoliščine, kot sem dejal, v običajnem življenju ne nosimo seboj maske ali kakšno druga sredstvo, kot so povoji, da bi uvili prst pa potem očistili ustno votlino. Če nimamo te zaščitne opreme, s katero bi se zaščitili, pač to ne počnemo. Zdaj, delovanje strupa, kot sem že dejal, zmanjšamo z odstranjevanjem strupa, ki mora biti hitro in pravilno. Se lahko z nepravilnim ukrepanjem dodatno poškodujemo zastrupljenca ali pa se zastrupimo še sami. Zastrupljencu, ki je strup zaužil, odstranimo strup ali zmanjšamo njegovo strupenost s čiščenjem votline in z razrečevanjem z navadno vodo. Ampak brez posvetovanja z zdravnikom ne smemo izvati bruhanja ali dati aktivnega oglja. To pomeni, da moramo predno se lotimo tega dela spostaviti telefonski stik preko 112 in z zdravnikom, ki je verjetno že na poti za reševalnim vozilom, se pogovoriti, ali je dobro, da izovemo bruhanje ali mogoče, če imamo aktivno oglje, verjetno nimamo pri seboj, ampak pri sebi. Ampak vsaj, da izovemo bruhanje. Kajti izvati bruhanje ni enako pomembno pri vseh vrstah zastrupitev, zato je zelo pomembno, da nam zdravnik pravilno svetuje. Čiščenje ustne votline je pomembno predvsem pri odstranjevanju zaužite jedkovine. Pomembno je, da dobro očistimo sluznico, kot sem dejal, pod jezikom in okoli obeh dlesni, saj lahko zaostala jedkovina povzroči hudo opeklino in trajno brazgotino sluznice. Trde delce v ustni votlini

0: kot sem dejal že, s prstom ovitem v robec ali gazo. Pomembno je, da zastrupljenec, ki je pri zavesti, seveda očiščenje privoli in pri tem sodeluje, ker nas lahko v nasprotnem primeru tudi ugrizne v prst. Tekoče jedke snovi v ustni votlini najlažje odstranimo pri zavestnem zastrupljencu z grgranjem navadne vode, ki jo mora zastrupljenec seveda na to izpluniti. Če pa je zastrupljenec nezavesten, očistimo ustno votlino s prstom ovitim v robec ali gazo. Ustno votlino moramo vedno pregledati in očistiti pri otrocih in nezavestnih zastrupljencih. Cilj razrečevanja je z vodo, je zmanjšanje koncentracije zaužite strupene snovi, ki je v stiku z sluznico in prebavili. Čim hitrejše razrečevanje z vodo je koristno predvsem pri zaužitju jedkovin. Zastrupljenec je dobro, da popije deci do 2 deci navadne vode po požirki. Ampak pozor, hitro zaužitje večje količine vode lahko izzove bruhanje. Zato mora zastrupljenec, ki je zaužil jedkovine, ob bruhanju takoj prenehati piti, kajti pri zaužitju jedkovine je bruhanje škodljivo. Lahko pride namreč dodatno do poškodb ali razpok stene prebavil. V osebi zmoteno zavestijo ne smemo dati ničesar piti oziroma jesti. Mislim, da je to logično, da smo o tem že govorili v preteklih oddajah. Izničevanje učinka strupa z užitjem limoninega soka, kisa, soli ali surovih jajc, kar nekateri radi počnejo, ni dovoljeno. Zastrupljencu tudi ne smemo nikoli dati piti mleka, brez posveta z zdravnikom. Bruhanje izovemo, kot sem že dejal, samo po posvetu z zdravnikom. In le, če je zastrupljenec pri zavesti in sodeluje. S prstom ali mehkim predmetom dražimo jeziček na mehkem nebu ali žrelo, preden mi zdaj ne izovem bruhanje, mora zastrupljenec popiti 1 do 2 deci navadne vode. Pomembno, da vemo, da je izzivanje bruhanje prepovedano pri zastrupitvi z jedkovinami, kot so kisline, baze, jedke soli, potem pri zastrupitvah s hlapnimi organskimi topili, kot so bencin, nafta, petrolej, eterično olje, aceton, pa zastrupitvah, ki povzročajo krče, moteni zavesti ali odsotnem žrelnem refleksu in seveda pri nosečnicah. Uporaba vode za izzivanje bruhanja ni dovoljeno s tem namenom. Aktivno oglje, katerega sem prej omenil, v prebavilih veže strup, ter se s tem prepreči prehod strupa v kri. Pri zastrupitvah uporabljamo aktivno oglje le v obliki prahu. Aktivno oglje je učinkovito pri zaužitju večine strupov, vendar je pri nekaterih zastrupitvah lahko tudi škodljivo. Zato ga lahko damo zastrupljencu znova lepo po svetu z zdravnikom. In mogoče bi bilo dobro, če poslušalec ob tem se zamisliš in mogoče vnaprej pripraviš za vsak primer in v lekarni kupiš mogoče nekaj manj tega aktivnega oglja. Kajti vedno biti doma pripravljen in poleg ostale prve pomoči imeti tudi mogoče manjšo količino tega aktivnega oglja, ki sem ga prej omenil. Ampak, gremo naprej. 1 gram aktivnega oglja na kilogram telesne teže zastrupljenca oziroma največ 25 gramov zmešamo z navadno vodo v razmerju 1:4. Zastrupljenec naj popije aktivno oglje, pomešano z vodo, postopno po požirkih. Vse zastrupljence, ki smo jim dali aktivno oglje, moramo opazovati zaradi nevarnosti bruhanja in vdiha oglja ter odpeljati na pregled k zdravniku. Aktivnega oglja Ne smemo dati zastrupljencu, ki je zaužil jedkovino, ker v tem primeru ni koristno in hkrati tudi onemogoča preiskavo prebavil. Aktivno oglje ni učinkovito po zaužitju etanola, litija in železa. Kožo oziroma odstranjevanje strupa s kože. Kožo moramo čim hitreje očistiti z navadno vodo in milnico. Pomembno je, da strupa ne razširimo na zdrave predele kože in da si med čiščenjem ne poškodujemo rok. Postopek odstranjevanja strupa s kože je, da zastrupljencu odstranimo obleko, vendar pri tem obleke ne smemo vleči čez glavo, ampak jo moramo razrezati ali raztrgati. Kožo splaknemo z mlačno vodo, jo očistimo z mlačno milnico in jo znova dobro izperemo. Pazimo, da voda s strupom ne oteka na zdrave predele kože. Uporabljati moramo takrat rokavice oziroma pazi, da se ne dotikamo strupa. Poškodovano kožo potem pokrijemo suhim sterilnim povojem, ki ga vsekakor moramo imeti doma za vsak primer. Poškodovanega obraza ne obvezujemo, mehurjev pa ne prediramo.
1: Hvala lepa, za toliko koristnih nasvetov. Ne dobro, da imamo gospoda Romana Zakška, dobro je tudi, da imamo ljudi v belem, ki nam pomagajo, kadar je treba.

0: Da, ljudje v belem nam bodo pomagali. To je eno izmed glavnih sporočil, ki nam jih je v današnji oddaji naš vsakdanji, ki smo jo posvetili civilni samozaščiti in sicer za stropitvami, povedal gospod Roman Zakšek, višji svetovalec in mednarodni strokovnjak na področju zaščite, reševanja, pomoči in varnosti. To smo si dobro zapomnili, gospod Zakšek. Bolje poklicati ljudi v belem, kot narediti še večjo škodo.
1: Ja, tako zelo dobro ste rekli. Ljudje v belem nam bojo vedno pomagali in dobro poklicati vedno ljudi v belem. In ljudi težko bi živeli brez, in preživeli, ne samo živeli, brez teh ljudi v belem. Tako da moram reči tudi, da recimo... Moje znanje, seveda, neko malo znanje, ki ga imam, izhaja iz študija teh knjig iz prve pomoči in seveda glih in tudi s pomočjo teh ljudi v belem, ki so me veliko tega tudi naučili. Tako da jaz kot bolničar mislim, da sem lahko zelo hvaležen tem ljudem v belem. Mi bi imeli še veliko tega zapovedati o zastrupitvah. Naprimer, na odstranjevanju strupa z oči pa še marsikaj drugega, ampak ker nas čas preganja in pač nimam veliko časa, pač imam določeno minutažo, kjer ko sem lahko vaš gost, kar sem z veseljem, ampak kot zaključek bi rad povedal, da je dobro vzeti v roke, ne samo knjigo, danes je seveda na meni razpolago tudi internet, kjer dobimo veliko dobrih informacij in znamo prepoznati tudi dobre ali slabe ali lažne informacije. Jaz sem zato o tem kar trdno prepričan, pa se malo že sami podučiti, predno gremo v naravo z namenom, da zaužijemo oziroma da naberemo neke misleči, da so zdravilne rastline, pa naberemo kakšno strupeno rastlino, kar se nam lahko maščuje in je lahko za nas tudi usodno. Tako da jaz verjamem, da te oddaje, v katerim jaz govorim o civilni samozaščiti, pa samo pomoči, če se nam kaj zgodi, medtem ko čakamo na prvo pomoč, oziroma ko čakamo na, da pridejo profesionalci oziroma vozilo nujne medicinske pomoči, pa je mogoče ne bo, ali so pa izredne razmire, pa sploh ne moremo na to pomoč računati, je dobro, da se podučimo in to, kar jaz povem, to je samo majhen delček vsega, kar sestavlja civilno samozaščito.
0: Lepo ste nam povedali in na koncu koncev tisto, kar vsak od nas že dobro ve. Tista zdrava pamet in pa tudi prisebnost. Dobro ni, če nas zagrabi panika, kaj ne, da to samo sami sebi škodimo, poizkušamo, lepo ste rekli, kot takrat ob uživanju, ko pridemo v gozd in odpremo vse pore, če se kaj zgodi, se ustavimo, preštejemo D10, globoko zadihajmo in po treznem premisleku naprej.
1: Tako je, nikoli prehitro izvajati neka dejanja, ki izhajajo iz naše nevednosti in strahu.
0: O tem pa bo govora še v prihodnjih torkih, sem prepričan. Gospod Roman Zakšek, najlepša hvala za vaše izkušnje, vaše znanje, vaše nasvete. Vse dobro in seveda kmalu nasvidenje v studiju Radija Sraka.
1: Lepo zdrav vsem.
2: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.

0: Moj Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zabeli Kamik Edition že za 20 499 €. Škoda Kamik Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag Novo mesto.
2: Škoda.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
4: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani. So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9:30.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Na območju Kranja se je včeraj okoli 2. ure zgodila prometna nesreča. Ko so policisti prišli na kraj, v vozilu in ob njem ni bilo nikogar, zato so začeli iskati voznika in sopotnike. Pri tem jim je pomagal službeni pes, ki je hitro zaznal sled in v bližini v reki Savi našel poškodovanega voznika, so danes sporočili iz policijske uprave Kranj. V sredo se bo na Ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mišelu Stepanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru, ki se bliža k koncu. Društvo novinarjev Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarja na zahtevne razmere v novinarstvu, ko so grožnje z odpovedjo vse pogostejše in pritiski vsakokratne oblasti vse večji. Kljub temu pa so prepričani, da je vredno ustrajati in s kakovostnim delom pokazati, da je dobro novinarstvo zelo pomembno za razvoj demokracije. Od včeraj pogrešajo 64-letnega Danila Kladnika iz območja Ravne na Koroškem, ki se je v dopoldanskem času od doma odpeljal sivim osebnim avtomobilom znamke Citroen C3 Pluriel registrske oznake CE J7810 in se ni vrnil. Pogrešan je visok okoli 180 cm, suhe postave in ima kratke rjave lase, so danes sporočili iz policijske uprave Celje. Oblečen je bil v temnejša oblačila in obut v rjave pohodne čevlje. Policisti prosijo vse, ki bi opazili pogrešano osebo ali vozilo, da informacijo sporočijo najbližji policijski postaji oziroma policistom policijske postaje Ravne na Koroškem na številko 02-821-6200 ali na interventno številko 113. Nato je v ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli 3 ljudje, en človek pa je v ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk, v ločenem napadu pa naj bi zadela tudi 2 tankarja ruske flote v senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve. O stanju na fronti pa ni novic. Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev je papež Leon XIV. Poudaril, da se svobodo medijev pogosto krši. Spomnil se je na novinarje in poročevalce, ki so izgubili življenja zaradi vojn in nasilja. Ameriški zunani minister Marco Rubio bo v četrtek in v petek po navedbah vira v italijanski vladi na obisku v Rimu in Vatikanu. Do obiska prihaja po ostrih kritikah predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun tako italijanske premijerke Giorgie Meloni kot papeža Leona XIV. Italijanski mediji obisk označujejo kot poskus izboljšanja odnosov. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom o sprejemljivosti predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bodo ZDA število svojih vojakov v Nemčiji zmanjšale za še več kot 5000, kolikor naj bi jih tam umaknili v skladu z ukazom, ki ga je v petek izdal obrambni minister Pete Hexet.
Policija je v Avstriji včeraj v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip pridržala moškega. Osumljenca, starega 39 let, so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska, drugih podrobnosti pa niso navedli. Šport. Slovenski strelec Rajmond Debevec je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadel 597 od možnih 600 krogov. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.

Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Pri uri spolne vzgoje je moral Janezek narediti domačo nalogo, govorno vajo. Zato vpraša mamo:
3: Mami, kako sem jaz prišel na svet?
2: In mami odgovori: Ja, štorklja te je prinesla, ne?
3: Kako si pa ti prišla na svet?
2: Pa zopet mami: Tudi mene je štorklja prinesla.
3: Kako je pa dedek prišel na svet?
2: Mami: Seveda. Ja, Janezek, sej sem ti povedala, štorklja ga je prinesla. Janezek si vse to lepo zapiše. Naslednji dan v šoli, pri uri spolne vzgoje, Janezek vstane in pove:
3: Tršica, jaz pa nisem mogel pripraviti govorne vaje. Pri nas že tri generacije nismo imeli spolnih odnosov.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, 15 in 35 minut kaže ura, na Radiu Sraka pa je na vrsti redna nedeljska oddaja Besedovanja. V Sloveniji praznujemo praznik dela dva dni, 1. in 2. maja, in današnja nedelja zaključuje praznični konec tedna in za šolarje tudi prvomajske počitnice. 1. maj ima dolgo in uporniško zgodovino, prežeto z bojem za dostojanstvo in to dobesedno skrvjo delavcev. V 19. stoletju so delavci v tovarnah pogosto delali po 10, 12 ali celo 16 ur na dan v obupnih razmerah. 1. maja 1886 je okoli 300 tisoč ameriških delavcev stopilo v stavko z eno samo glasno zahtevo. 8 ur dela, 8 ur počitka, 8 ur razvedrila. 4. maja je na trgu Haymarket v Chicagu med protesti odjeknila bomba, ki je ubila več policistov in protestnikov. Čeprav krivca niso nikoli z gotovostjo našli, so oblasti aretirale 8 sindikalistov, 4 so bili usmrčeni. Postali so znani kot mučeniki iz Chicaga. Tri leta pozneje se je v Parizu sestala druga internacionala, mednarodno združenje socialističnih in delavskih strank. V spomin na čikaške dogodke so 1. maj razglasili za mednarodni praznik delavske solidarnosti. Prva velika praznovanja so se zgodila leta 1890, ko so delavci po vsem svetu, tudi v Ljubljani, prvič množično zahtevali svoje pravice. Praznik je skozi desetletja spreminjal svoj obraz. Sprva je bil to dan upora, stavk in pogosto spopadov s policijo. V mnogih državah, tudi v Sloveniji, po letu 1945 je postal uradni državni praznik, ki so ga zaznamovale parade in proslave. Danes je 1. maj v večjem delu sveta dela prost dan. Čeprav se je marsikje spremenil v dan za izlete, ostaja opomnik, da pravice, ki jih imamo danes, vikendi, plačan dopust, omejen delovnik, niso bile podarjene, ampak izborjene. Simbolika 1. maja so rdeči nageljni, mlaji in kresovi. Zakaj prav te tradicije? Rdeči nagelj je postal simbol delavskega gibanja in krvi, prelite za delavske pravice. Delavci so ga nosili v gumbnicah, ko so bile demonstracije prepovedane, saj je bil diskreten, a jasen znak pripadnosti. Postavljanje mlaja je starejša poganska tradicija proslavljanja pomladi, ki so jo delavci posvojili kot simbol svobode in rasti. Kurjenje kresov na predvečer simbolizira očiščanje in zmago svetlobe nad temo, hkrati pa je služilo kot vabilo na prvomajska srečanja. Za konec besedovan pa še zanimivost. Medtem, ko skoraj v svet praznuje praznik dela, 1. maj v ZDA, kjer se je pravzaprav vse začelo, praznujejo Labor Day, dan dela, prvi ponedeljek v septembru. To so uvedli namenoma, da bi praznik distancirali od socialističnih in komunističnih gibanj, ki so bila tesno povezana s 1. majem. To so bila današnja besedovanja na Radiu Sraka.
1: Ka so to za heci, daj nam po dva deci.
2: Zdaj pa poslušamo Radio Sraka.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
3: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: 94,6. Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radio Sraka.
6: Von Radio Sraka. Radio Sraka.

Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zabeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
2: Škoda.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi Hitachi Panasonic Fujitsu. Zdaj po akcijskih cenah. Telstat.si ali nič 41 625 406.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov. Prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Na območju Kranja se je včeraj okoli 2. ure zgodila prometna nesreča. Ko so policisti prišli na kraj, v vozilu in ob njem ni bilo nikogar, zato so začeli iskati voznika in sopotnike. Pri tem jim je pomagal službeni pes, ki je hitro zaznal sled in v bližini v reki Savi našel poškodovanega voznika, so danes poročili iz policijske uprave Kranj. V sredo se bo na Ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mišelu Stepanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru, ki se bliža k koncu. Društvo novinarjev Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarja na zahtevne razmere v novinarstvu, ko so grožnje z odpovedjo vse pogostejše in pritiski vsakokratne oblasti vse večji. Kljub temu pa so prepričani, da je vredno ustrajati in s kakovostnim delom pokazati, da je dobro novinarstvo zelo pomembno za razvoj demokracije. Od včeraj pogrešajo 64-letnega Danila Kladnika iz območja Ravne na Koroškem, ki se je v dopoldanskem času od doma odpeljal s sivim osebnim avtomobilom znamke Citroen C3 Pluriel registrske oznake CE J7 810 in se ni vrnil. Pogrešan je visok okoli 180 cm, suhe postave in ima kratke rjave lase, so danes poročili iz policijske uprave Celje. Oblečen je bil v temnejša oblačila in obut v rjave pohodne čevlje. Policisti prosijo vse, ki bi opazili pogrešano osebo ali vozilo, da informacijo sporočijo najbližji policijski postaji oziroma policistom policijske postaje Ravno na Koroškem na številko 02-821-6200 ali na interventno številko 113. Na tuje, v ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli 3 ljudje, en človek pa je v ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk, v ločenem napadu pa naj bi zadela tudi 2 tankarja ruske flote v senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve. O stanju na fronti pa ni novic. Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev je papež Leon XIV. Poudaril, da se svobodo medijev pogosto krši. Spomnil se je na novinarje in poročevalce, ki so izgubili življenja zaradi vojn in nasilja. Ameriški zunani minister Marco Rubio bo v četrtek in v petek po navedbah vira v italijanski vladi na obisku v Rimu in Vatikanu. Do obiska prihaja po ostrih kritikah predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun tako italijanske premijerke Giorgie Meloni kot papeža Leona XIV. Italijanski mediji obisk označujejo kot poskus izboljšanja odnosov. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom o sprejemljivosti predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bodo ZDA število svojih vojakov v Nemčiji zmanjšale za še več kot 5000, kolikor naj bi jih tam umaknili v skladu z ukazom, ki ga je v petek izdal obrambni minister Pete Hexet. Policija je v Avstriji včeraj v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip pridržala moškega. Osumljenca, starega 39 let, so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska, drugih podrobnosti pa niso navedli. Šport. Slovenski strelec Rajmond Bevec je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadel 597 od možnih 600 krogov. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Muskonteri so si barabe, mlade punce lovijo svoje babe.
2: A da smo barabe? No, potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.

ko vse ti gre na robe in ruši se ti svet. Takrat zares ob sebi dobro je prijatelja med. Z dobrim se prijateljem vse lažje pretrpi, sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakšnem.

dobrim se prijatelom se lažje pretrpi. Sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti. Šef te zafrkava, on pa je nezaposlen. Občasno muči te prebava, on pa je že brez zelen. V postli si bolj slab, on pa že dolgo čist za nič. Joj, kako ga rad imaš, ker res je bogi ko hudič. Občasno si uspešen, njemu gre pa vse po zlu. Tu in tam si malo srečen, on

dobrim se prijateljem se lažje pretrpi. Sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti. Ko vse ti gre narobe in ruši se ti svet, takrat zares ob sebi dober je prijatelja imet. Z dobrim se prijateljem se lažje pretrpi. Sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri Kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
2: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
5: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
4: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz Straže. Uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Delujejo v krajih Straža, Valta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika. Ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Sašo Novak iz Straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
8: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav Radio Sraka od prekmorskih srak.
9: Kro!
10: Milan in Vlado Kreslin.

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Na valovih Radia Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkič, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
2: Spoštovani poslušalci, danes gnezdi v svetu najhujša epidemija, to je epidemija strahu, ki prerašča vse splošno tesnobo. Apokaliptični fanatiki strašijo s koncem sveta. Opotekamo se in nimamo ravnotežja. Grabi nas žolčna panika. V grozljivki živimo zato, ker se želimo odkrižati Boga. Pozabljamo, da je strah povezan s tem. Adam in Eva, sveže pečena bogova, sta svojo nagoto greha simbolično pokrila smokvinimi listi. Ko sta v vrtu zaslišala Božje korake, sta se skrila kot prestrašena otroka. Bog je poklical človeka rekoč, kje si? Ni klical na zatožno sodniško klop, sramotilni steber, polaganje računov, pod giljotino za obglavljanje, predstrelni vod. Adam je bil prepričan, da je Bog hudoben, ker mu je zlode predstavil zmaličeno podobo Boga. To je opis prve teofobije, to je nezdravega strahu pred Bogom. Pred tem je človek z Bogom prijateljeval in se ob večerni sapici z njim srečeval, kar pomeni imel z njim pristen odnos. Bog nam stalno daje priložnost in nas sprašuje, človek, kje si? Ker noče, da bi ostal človek izgubljen, je na svet poslal svojega sina, da najde, kar je izgubljeno. Strah nas je. Bojimo se, kar je povsem naravno. Jezus nas v viharju sveta vprašuje to, kar je rekel svojim učencem na viharnem morju. Kaj ste strahopetni, ali še nimate vere? Prepričan sem, da ni šlo za grajo, ampak za streznitev. Ironija je, da so bili učenci, čeprav je bil z njimi v čolnu admiral morja, toliko prestrašeni. V njihovi duši je divjala večja nevihta kot na morju. Strah je izčrpavajoč. Ljudje se tako zelo bojimo zato, ker se tako malo bojimo Boga. Jezusa ni motil kaos nevihte na morju, motilo ga je njihovo nezaupanje vanj. Imeli so veliko razlogov za vero, celo za veliko vero. Predtem so videli Jezusova čudežna dejanja, nato je bil z njimi v čolnu, a je utrujen spal na blazini. Ne šum morja, ne divjanje vetra, ne vpitje učencev, ki so se borili za življenje, ga niso prebudili, na kar je, ko je odprl oči, najprej nagovoril veter in morje, ne pa učencev. Ne obupajmo, če se nam zdi, da Božja pomoč ni na dosegu roke, ko se nam zahoče. Bog ima močno roko, tudi če mislimo, da spi. Bog piše ravno tudi s krivimi črtami. Speči Kristus se zdi protislovje. To, da v njegovem miru moramo prepoznati svoj notranji mir. Njegova neodzivnost je navidezna, v resnici mu je mar za nas. Bog je prisoten v vsaki naši nevihti, tudi če se zdi skrit v spanju. Vedno daje svobodo, da ga prepoznamo ali zavrnemo, ga pokličemo na pomoč ali računamo na svojo moč. Orkan je najmočnejša stvar na zemlji. Skupni jedrski arzenal Združenih držav Amerike nima toliko energije, da bi orkan vzdrževal nekaj ur. Tipični orkan bi lahko zagotovil električno energijo, ki jo Združene države Amerike potrebujejo za 3 leta. Naj je divjanje razburkanega morja še tako strašljivo, nobena voda ne more pogoltniti čolna, v katerem je gospodar oceanov, zemlje in neba. Bolje je iti skozi nevihto s Kristusom, kot imeti mirno plovbo brez njega. Nevihte potrjujejo moč sidra naše vere. Ko zaupamo v Božjo moč, nas Božji mir varuje pred paniko. Takrat nam ni treba upiti. On nam je bližje, kot si mislimo. Ironično je, da so Jezusa ubogali veter in valovi, medtem ko je bil v srcu njegovih sledilcev nemir. Naše največje težave so v nas, ne okoli nas. Če spustimo v svoje življenje Kristusa, ne izgubimo ničesar. Glej, Bog je moja rešitev, zaupam in se ne bojim, kajti moja moč in moja pesem je Gospod Bog, bil je moja rešitev. V življenju so trenutki, ko se nam zdi, da naše nevihte Boga ne zanimajo. Zakaj se soočamo z grozečimi življenjskimi preizkušnjami, če je Bog ljubeč in vsemogočen? Ali kdaj doživljate temno noč duše? Če tega še niste izkusili in ste Božji otrok, je neizogibno, da vas to čaka. Nihče ni izuzet. Bog življenjske nevihte dopušča zato, da se naša vera v preizkušnji okrepi. Naravno je, da se neviht bojimo. Ni težko zaupati Bogu, ko nam gre dobro. Naša vera je šibka v trenutku krize. To, da kdor živi po veri, ne vidi ovir, ampak priložnost. Jezus je pomiritev nevihte uporabil kot lekcijo, da pokaže, da mu lahko zaupamo, ker je vse pod njegovim skrbnim nadzorom. Ali ne gre za aroganco, da zahtevamo, da nam Bog pokaže svoje osebne dokumente? Kristijani ne moremo računati na to, da ne bomo deležni viharjev bolezni, bolečine, žalosti, solz, izgub, križev, razočaranj, smrti. Bog se ni zavezal, da bomo živeli brez tega. Prav tako se ni zavezal, da nas bo naredil uspešne, bogate, zdrave. Kristijani nismo imuni na preizkušnje. Očitno je, da so učenci po koncu preizkušnje Kristusa bolj občudovali. Strah je bil začetek vere v njegovo božanskost. Začeli so se spraševati, kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero. Na razburkanem morju smo vsi v istem čolnu cerkve in sveta. Dobro je imeti Kristusa na krovu čolna in pluti pod njegovo zastavo. Najbolj nevarno in grozno verstvo je oboževanje človeka. Bolje je, da namesto sebe obožujemo sonce, luno, kamnite bogove. Zapisano je, da so sredi velikega viharja pluli ob čolnu, v katerem je bil Jezus, tudi drugi čolni. Kaj se je zgodilo z njimi? V grozeči situaciji so imeli od Jezusovega ukaza, naj vihar utihne in se morje umiri korist, sicer bi tudi oni doživeli brodolom. Rešile so jih Jezusove besede, kajti nastala je globoka tišina. Svet se premalo zaveda, kakšno korist ima zaradi navzočnosti cerkve, ki jo označuje čoln z Jezusom in učenci. Ljudje zunaj cerkve, ki jih predstavljajo drugi čolni, običajno to prednost zlorabljajo. Zakaj svet ne prepozna doprinosa kristjanov, namesto da nas sramotijo, omalovažujejo in zatirajo? Zakaj posvetni ljudje ne vidijo, da so zaradi kristjanov blagoslovljeni in varnejši pred divjo nevihto? Čoln cerkve je najvarnejši kraj v razvalinah vesolja. Družba kljub temu stavi na svetišča dobrega počutja, mit večne mladosti in lepote, kar sicer ohranja iluzijo sreče, a trohneče smrti, ki se je zalezla v nas, ne more premagati. Čemu raziskujemo vesolje in trošimo enormne vsote denarja, da bi odkrili, ali je še kje zunaj našega planeta življenje, ko vendar na Zemlji ne živimo kakovostno in ne spoštujemo življenja? Drži, da je stvarstvo učbenik o življenju in smrti, toda ali ga sploh hočemo brati? Vsak se lahko odloči za Boga ali proti Bogu, ali bo ljubil ali sovražil. Dejstvo je, da odsotnost smisla sredi viharja ustvarja duhovno praznoto, krik lakote po Bogu. Učitelj, ti ni mar, da smo izgubljeni? Vera učencev je bila šibka, toda njihova molitev je bila močna. Poslednji cilj je Bog, kajti Bog, ki ga iščemo, neskončno išče nas. Vprašanja glede Boga se ne moremo izogniti. Resnica ne more biti ponarejena. Če si priznamo ali ne, je želja po Bogu v naših genih, saj smo neozdravljiva religiozna bitja. Krščanstvo ni umetno ustvarjeno, tako kot druge religije in filozofije. Avguštin iz Hipona je zapisal: Zase si nas ustvaril, Gospod, in nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v tebi. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10:00 v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici, na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

0: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkič, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
2: Podjetje Kotnik DOO ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031-895-321.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Da pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Cenjene poslušalke, spoštovane poslušalci, današnjo oddajo Minute za kulturo namenjamo poeziji pesnice Darinke Slanovec. Darinka Slanovec se je rodila leta 1948 v Ljubljani in je članica društva paraplegikov Ljubljanske pokrajine. Darinka Slanovec piše izbrušene verze, v katerih izraža svoje čustva. Ob izdaji samostojne pesniške zbirke Sled angelov je sodelovala tudi pri prevodu izbranih liričnih besedil Fila Bosmansa v slovenščino Ne pozabi na veselje. Je ena izmed štirih avtorjev pesniške zbirke Most na drugi breg in je ena izmed petih avtorjev slovensko-makedonske pesniške zbirke Nemirna misel. V Savo založbi je leta 2012 izdala tudi zbirko s hajkuji z naslovom Leže v travi. Preberimo njeno pesem z naslovom Tujec. Bilo je veliko praznih, belih sob z mnogimi vrati, ki izzivajo, in sem bežala iz sob pred utesnitvijo in pred praznino, ker me je bilo strah, da bi se vse vračalo z dnevom. Nič čudnega, če sem si zaželela zraka in vrveža in pogovora z moškim, svežega zraka in vrveža pod nebom in pogovora, ki pusti sled. Pa sem le sedela, kakor na dnu vodnjaka, in bila brez besed, kakor riba. Ribe so neme, a čutijo in gledajo. Spominjam se roke, ki se je s komovcem naslonila na mizo in se mi je približevala z vžigalnikom, kovinskega pasu za uro na zapestju in upognjenih členkov. Spominjam se trepetajočega plamena na vžigalniku, bil je oranžen, ko se je dotaknil konice cigarete. Na to roko bi se rada oprla, sem si rekla, ko sem se dotaknila in si približala plamen. O, lep in velik ogenj.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Na vrsti oddaja Pravljica za otroke. Otroci, danes bomo prebrali pravljico z naslovom Medved v šoli iz knjige Medvedi in medvedki, kjer so zbrane medvedje pesmice, pravljice in uganke za Cicibanov 70. rojstni dan. Sredi zime se je medved prebudil iz zimskega spanja. Bil je lačen. Moram v mesto, da dobim kaj hrane, zabrunda in odhlača proti mestu. Hodi in hodi in hodi. Ustavi se šele v parku pred šolo. Tukaj mu je všeč, saj je kot v gozdu. Pa zaspi pod zasneženim grmom. Zbudi ga veselo kričanje otrok, ki gredo v šolo. Prijazno jim pomaha in pravi, imate kaj za pod zob, lačen sem. Zelo previdno se mu otroci približajo in mu ponudijo vsak malo svoje malice. To so bili okusni grižljaji. Tako so otroci in medved postali prijatelji. Igrali so se, pogovarjali so se, z medvedom so se valjali po snegu. Bilo je imenitno. Ampak, joj, otroci so kar pozabili na šolo in zamujali so pouk. Kaj pa zdaj? Je rekel ravnatelj, kaj bi? Medveda vzamem v službo. Hišnik naj bo. Močan je in spreten. Otroke ima rad. V šoli bo imel stanovanje in hrano, zato pa bo opravljal nekaj hišniških dolžnosti. Vsi so bili veseli. Otroci so novega hišnika klicali kar Medo. Skrbel je, da so bila vhodna vrata po noči zaklenjena, popravljal je polomljene stole, iskal izgubljene dežnike, copate, čevlje, zvezke, žoge. Da bi se otroci potepali, ne, tega ni dovolil. Med odmori so se otroci zbirali pri medvedu hišniku. Pravili so si zgodbice. Dobro jim je bilo. V šolo sta hodila tudi tuleževa fanta Miha in Pavel. Njun oče je bil nagle jeze, pravi surovež. Zaklepal jo je v hišo, pretepal je uboga fantiča za vsako malenkost. Grozil je, 300 kosmatih medvedov, vamo že pokažem. Ni čudno, da sta bila Miha in Pavel vsak dan žalostna in prestrašena. Tako so otroci v šoli sklenili, da bodo dečkoma pomagali. Pa se oglasi Medo in Zabrunda. Veste kaj? Če ata Tulež kliče 300 kosmatih medvedov, bom šel pa jaz tja, da ga malo prestrašim. Mogoče ga bo to izučilo. Kaj pravite? Otroci so bili navdušeni. Poglejte, kakšno pismo so sestavili. Opozorilo. Ker grdo delate z Mihcem in Pavlom, vas opozarjam. Če se takoj ne poboljšate, 300 kosmatih medvedov, pridem osebno in vas premikastim. En kosmati medved osebno. Otroci so oddali pismo in opazovali, a pri Tuleževih se ni nič spremenilo. Oče Tulež je vsak dan pretepal svoja prestrašena fantička. Suroveža je treba ustaviti. Otroci so se skupaj z medvedom skrili v grmovju pod oknom Tuleževe kuhinje. Oče Tulež je zatulil spalico v roki. Vama že pokaže, mulca, 300 kosmatih Ta hip se vrata viharno odprejo in na pragu stoji ves divji na dveh tacah gromozanski medved. Zarjove, tukaj sem! Ti nisem rekel, da pusti otroka. Obljubi, da se boš poboljšal, ali pa ti bom pokazal vso svojo moč. No, bo kaj? Poboljšal se bom, nikoli več ne bom tepel, nikoli.
2: prosi prestrašeni oče.
3: Dobro, zagode Medo. Če ne, se me pazi.
1: In odtaca ven. Oče Tulež je postal boljši človek. Nikoli več ni tepel otrok. Ne klical 300 kosmatih medvedov. Medved Medo ga je še nekajkrat obiskal. Potrpežljivo je razlagal Tuležu, da je res strašno grdo pretepati otroke. Mogoče ga je Tulež razumel. Ali pa se ga je samo bal in si ni upal ugovarjati. Ne vem. Medo je živel do konca zime srečen med otroki. Ko pa je v deželo dahnila pomlad, se je vrnil v gozd. Tam je moj dom, je dejal. Pomahal je šapo svojim prijateljem otrokom in zabrundal. Pozdravljeni in radi se imejte. Otroci so mahali in mu metali poljubčke. Hvala, Medo, hvala, sta klicala Miha in Pavel. Stekla sta za medvedom in ga še enkrat pobožala v slovo.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zrak.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9:30.
3: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
4: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo Popevk.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji. S četrto etapno zmago ta teden je prepričljivo dobil seštevek preizkušnje. Drugi slovenski as Primož Roglič je zadnjo etapo končal na tretjem mestu. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo vas pozdravljamo v tem večeru 3. maja z valov Radia Sraka iz Novega mesta. Pred nami je redna nedeljska večerna oddaja Kraljestvo Popevk. Tako tiste iz domačih krajev kot tudi iz tujih logov, vse smo za vas pripravili vse tja do polnoči. Upam, da boste ta večer preživeli v naši družbi.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam kar policaji niso trijezni.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: Pssst, tiho, vsi poslušat, na vrsti je
3: Šala dneva.
4: Franc je prišel k župniku k spovedi in mu priznal, da je grešil.
5: Gospod župnik, sosedi sem iz štale ukrav teljeta.
6: Ja, potem mu ga pa takoj vrni, je rekel župnik.
5: Ne morem, sem ga pred zaklov pa dal mesu v škrija.
6: Potem mu pa plačaj teljeta. Daj mu na primer 100 evrov, pa se mu opraviči, ne?
5: Jo tega pa tudi ne morem. Ne morem iti k sosejde pa mu kratku reči, da sem mu pajznil teljeta. Ka bi bili vi prosim tako dober, pa bi mu nesel gnar, pa mu rekel, da je ta gnar en dal, ki mu je žal, ki se kasa, da je ukral teljeta.
4: Župnik je pristal in Francu povedal, da bo njegovega soseda obiskal naslednji dan, še prej pa naj zjutraj Franc prinese 100 evrov. Naslednje jutro se je oglasil Franc pri župniku in mu izročil kuverto, v kateri je bilo 200 evrov.
6: Ja, zakaj ste mi pa dali kar 200 evrov?
5: Ja, veste, gospod župnik, tisto tjale je bilo tako pocen, da sem snuč pajznil

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako do lahkih nog na okrog ne zamudite.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Lahko noč, dragi poslušalci Radija Sraka. Upam, da je za vami lep dan. Mirno in lahko noč vam želim, vaša Helena in seveda Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pol dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pol dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: ljubil bi te obšepetovalo.
1: Kakšen romantičen fant, kar domov bi ga vzela in zaplesala bi ob valovih radija sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

To so moja sanjarjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Ura je 23:30.
1: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo Popevk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tej nedelji 3. maja pripravili za vas. Takole ob slovesu poglejmo še vremensko napoved. Danes bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne pod 21 do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Nedeljska večerna ekipa vam želi lahko noč.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo! Poslušali ste brezplačno objavo.

Thank you.

0: Moj Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Zraka je nalepti ptiš, ima lepo perje.